0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De blå partier ærger sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen, som kongelige undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi sig ikke tryg ved.
1: Ja, sagde altså her Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener, svigter det borgerlige Danmark.
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Og den nu tidligere kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, synes egentlig også, der var fundet frem til et godt grundlag.
4: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
1: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelige undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. 4 privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Og Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
5: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Men de 4 jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
6: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Og det bliver op mod 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

ナルで。Akuna Woman, Anders Fein, Amine Eine.

0: og efter mere.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Danskerne vender benzin- og dieselbiler ryggen i en sådan fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål er allerede nået. Og en af dem, der har kastet sin kærlighed på en elbil, er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april købte han sin første elbil.
3: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en, der køber på arbejde, så kan det jo spare benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
2: Det er der heller ikke meget tvivl om, at danskerne kigger på elbiler, når de skal have en ny slæde. April måned var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Intet mindre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og det er også overraskende for branchen, siger Gitte Seberg, der er direktør i autobranchen Danmark.
4: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
2: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Mette Frederiksen, og hvis det sker, kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltenlinds.
5: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rødlilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
2: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
5: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
2: Mindst 8 personer er døde og 38 andre fanget under jorden efter en gaseksplosion i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor det tidligere er blevet beskrevet, at niveauerne af kulilte i minen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokaltid. I dag nogen eller en del soler op mod 24 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der skal i dag findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i går meddelte, at han opgiver at danne en VLAG-regering, fordi Moderaterne ikke kunne støtte op om konstellationen. Så fra kl. 11 her til formiddag skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik for tredje gang at sætte navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og meget tyder på, at rollen igen kan ende hos Mette Frederiksen. For eksempel vil Moderaternes Lars Løkke Rasmussen nu pege på den socialdemokratiske formand. Han vil stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Dog lukker han ikke døren til Venstre og Konservative.
2: Spørgsmålet om, hvad er afhængighed vi så får af Enhedslisten, det afhænger blandt andet også af, hvordan Venstre og de konservative stiller sig i det videre forløb. Altså, de behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at oven på et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
3: Ja, det kan jeg, fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, investere i vores sundhed, vores forsvar, for at nævne nogle af de områder, som jeg synes er vigtige, og som vi også skylder at levere på.
1: Og så nu skal en ny kongelig undersøgelse i første omgang lige udpeges. Du kommer i dag til at kunne følge med på dr.dk i vores liveblog og også her i din radioavis. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgange? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval i år har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs op togets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
4: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København er gadefesten Distortion også haft problemer mellem hensynet til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i år 2020 har at man siden 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
5: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes en central i Aalborg.
1: I dag nogen eller en del sol, men fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyde med stedvis regn. Det bliver med temperaturer op mellem 17 og 24 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark har nu været uden ny regering i over 59 dage, og inden vi får sådan en, så skal der i første omgang i dag være endnu en kongerunde. For det lykkedes ikke Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han gik efter. Og nu skal partierne for tredje gang pege på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Meget tyder på, at det igen kan blive Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelinds.
2: Og så går vi tilbage til de samme eller vi havde for 14 dage siden, så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden, når der skal forhandles.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke, han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Men nu skal en ny kongelig undersøger altså i første omgang udpeges, og den proces indledes kl. 11. Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk, og danskerne køber elbiler med en hastighed, der overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men allerede nu er det mål nået. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen i Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
3: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye elbiler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
4: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Donald Trump har i nat endnu en gang delt et billede med fokus på Grønland. På sit eget sociale medie Truth Social ses USA's præsident på billedet kigge ud over, hvad der øjensynligt forestiller en grønlandsk by. Selv har han en hånd på en klippe i baggrunden, mens der står "Hej Grønland". Det fremgår ikke af opslaget. Der fremgår ikke andet af opslaget, som blandt andet kommer efter en særlig udsending, Jeff Landry i sidste uge besøgte Nuuk. I dag nogen sol og op mod 24 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag skal der igen findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i aftes opgav at danne en VLAK-regering, fordi Moderaterne ikke vil bakke den op. Så fra klokken 11 i formiddag, ja, der skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik. Det er tredje gang, at de sætter navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og det bliver med meget stor sandsynlighed igen Mette Frederiksen. Ikke mindst fordi Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil pege på hende. I modsætning til de to forrige gange, hvor han skrev sit eget navn på sedlen. Han vil dog stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Han lukker dog ikke døren for Venstre og de konservative.
2: De behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at ovenpå et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Ja, men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
3: Fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, vores sundhed, vores forsvar.
1: Du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk, og så naturligvis også her i din radiovis. Tre personer blev i aftes anholdt ombord på et tog, der var på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring den blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til en igangværende konflikt i Herning området. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid, der er præget af stigende global usikkerhed. Den her nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen.
4: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both.
1: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere job og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al meksikansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endelig godkendes af begge parter, før den træder i kraft. I dag får vi en ganske, ganske fin maj lørdag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske dog i vest lidt skyde en overgang, men her bliver det senere på dagen rigtig fint. Og temperaturen bliver ret god mellem 17 og 24 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Så er det i formiddag, at Folketingets partier tager hul på en tredje kongerunde i forsøget på at danne en ny regering. Og det betyder, at de 12 partier skal en tur forbi kongen og fortælle, hvem de peger på som ny kongelig undersøger. Og det hele sker efter, at den nu tidligere forhandlingsleder Troels Lund Poulsen ikke kunne danne regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. For sådan en regering kan Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ikke leve med.
2: Det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Nu skal der altså så igen findes en kongelig undersøger. Hvem peger pilen på?
3: Den peger mod en meget tydeligt, nemlig den fungerende statsminister Mette Frederiksen.
1: Og hvad er det sådan for regering, man kan forvente, at hun vil gå efter at danne?
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Jo, men i første omgang, der prøvede hun jo på noget lignende i en 6 ugers tid. Altså, hvorfor skulle det lykkes den her gang?
3: Jamen, det er blandt andet fordi, at Troels Lund Poulsens forsøg som venstreformand, som kongelig undersøger, det endte jo i en blå blindgyde. Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden, og de nåede også ret langt sidst, så det er ikke fordi, de starter forfra nu.
1: Men kan vi forvente, at det er de partier, der så skal forhandle, og så sidder Venstre, Konservative og de andre blå og kigger, eller?
3: Ja, jeg forventer klart, at det er Mette Frederiksen, der vil indkalde de partier, som hun var ret langt med sidst, altså SF, Radikale, Moderaterne, men de nåede jo aldrig at sidde om det samme bord. Og før der kan dannes en regering, så må dem, der skal være ministre i sådan en regering, jo lige sidde omkring samme bord og både forhandle og også kigge hinanden i øjnene og på et tidspunkt jo også fordele ministerposter.
1: Og så lige det gode og svære spørgsmål her til sidst. Hvornår kan vi så forvente, der er en regering?
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen sagde selv i går, at det vil man godt kunne inden for et par uger. Han er jo ikke den eneste, der bestemmer det. Altså, der er jo andre, og der kan godt opstå problemer stadigvæk, men der går ikke lige så lang tid, som der er gået nu.
1: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Danskerne vender benzin- og dieselbilerne ryggen i sådan en fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, ja, der forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål, ja, det er allerede nået. En af dem, som har kastet sin kærlighed på en elbil, det er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april, der købte han sin første elbil.
4: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en at køre på arbejde, så kan det jo spare benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
1: Der er heller ikke særlig meget tvivl om, at mange danskere kigger på elbiler, når de skal have en ny en af slagsen. April måned, der var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Ikke færre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og den grønne omstilling på vejene accelererer lige så hurtigt som en elbil. Ja, det er også overraskende for branchen selv, siger Gitte Seba, der er direktør i Autobranchen Danmark.
5: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
1: Mindst 82 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige del af Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Den kinesiske præsident Xi Jinping opfordrer til en alt omfattende redningsindsats for de savnede. Herhjemme bliver det en flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen skinner, og termometret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der også en overgang skyer og regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Du lytter til 6 Beats. So rad.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Om et par timer skal vi til det igen, igen, igen, når den tredje kongerunde bliver skudt i gang. I 59 dage, der har Danmark nemlig været uden regering, og nu skal der så findes en ny kongelig undersøger, som skal forsøge at få sådan en på plads. Det sker efter, at Venstreformand Troels Lund Poulsen måtte kaste håndklædet i ringen, da han ikke kunne danne en regering. Og i dag, ja, der skal partierne så pege på, hvem de så mener skal lede forhandlingerne fremover. Det sker på Amalienborg, fortæller vores reporter Dorte Fals.
2: Der vil partilederne fra de 12 partier i Folketinget komme herind i en lind strøm. De vil køre ind gennem porten her til Frederik den 8.'s palæ for at fortælle kongen, hvem de mener skal være kongelige undersøger. Det er Socialdemokratiet, der starter kl. 11. Derefter kommer SF og Venstre. Og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
1: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø, så peger pilen på Mette Frederiksen, som også i første omgang havde rollen som kongelig undersøger.
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, sidst der var Mette Frederiksen i gang i sådan cirka 6 uger, uden det lykkedes. Men det kan være, at det sker nu, blandt andet fordi Troels Lund Poulsens forsøg som kongelig undersøger ikke endte i en regering.
3: Der kunne hverken dannes noget blot eller noget blot hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden.
1: Og du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk og på DR.tv, og så naturligvis også her i din radioavis. Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede, at der først i 2030 ville være 775.000 grønne biler på vejene. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
4: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april der blev der solgt godt 11.000 nye biler her i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted, der er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk. Det er nemlig blevet for dyrt at tanke benzin og diesel.
5: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Der er fest og farver i Aalborg i dag, når det traditionsrige karneval løber af stablen. Men det er bare ikke alle, der er i festhumør. I år der vil karnevalet nemlig ikke betale for at sætte hegn op mellem festlighederne og naboerne. Så for eksempel baggård og opgangen kan blive holdt fri for tis eller bræk. Ifølge karnevalet så er der simpelthen for mange naboer, der ønsker et hegn, så det er blevet for dyrt. Reporter Jakob Emil Christensen, du er taget til en morgenfest her, inden karnevalet bliver skudt officielt i gang. Hvor meget fylder hensynet til naboerne hos de her deltagere?
6: Ja, lige nu så tror jeg ikke, det fylder super meget. Der har været godt gang i festen siden kl. 8 i morges. Omkring 150 mennesker er der samlet her i haven i Nørresundby.
7: Elias Larsen, du sidder med en drink i hånden. Hvordan er stemningen?
8: Jamen, den er fantastisk. Der er virkelig bare knald på det gode humør, og der er faktisk ikke så meget at komme efter, andet det er skideskønt at være her.
6: Og Lukas Thorup, nu skal I snart ned til optoget, og der er nogle problemer med folk, der tisser og brækker sig i folks baggård. Er det noget, du tænker over, nu har du været med 5 år, når du selv går ned i optoget?
7: Altså, jeg vil sige, at i år, der vil jeg da i hvert fald tage det klart til overvejelse, at jeg så nok skal lade være med at forstyrre så mange med tisser og det der. Men jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at de sidste 4 år, der har måske ikke tænkt så meget over.
6: Men der er jo opstillet toiletter på ruten, altså hvorfor bruger man ikke dem?
7: Ja, men det er jo det der med, at man sådan bare render rundt, og man ikke rigtig lige helt... Man er også man er en rimelig god tilstand, så man tænker måske ikke lige så meget over det.
6: Rigtig god fest her. Tusind
1: tak. Ja, det lyder til at blive en ganske god fest for dem. Op mod 100.000 forventes at deltage i karnevalet, der begynder kl. 10. Og selvom vejret lige nu er ganske fint i Aalborg og omegn, ja, så kommer der altså skyer og regn hen over dagen til dem. Og sådan er det i store dele af Nordvestjylland i løbet af dagen. Ellers så bliver det en flot lørdag med en hel del sol mellem 17 og helt op til 25-26 grader i eftermiddag. Henrik Hinseli skruer morgens radioviser sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om en time skal der skrives navne på en masse sedler hos kongen på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier nemlig pege på, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger, efter at Troels Lund Poulsen i aften måtte give op. Det bliver så tredje gang, at en forhandlingsleder skal forsøge at danne en regering. Og det bliver højst sandsynligt Mette Frederiksen, der får stafetten, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, sådan en rød-lilla regering vil skulle basere sig på blandt andet Enhedslistens mandater. Men det kræver indrømmelser, hvis partiet skal være parlamentarisk grundlag, siger politisk leder Pelle Dragsted. Han er dog klar over, at Moderaterne også skal have noget.
3: Vi ved godt, at hvis det her skal lykkes, så er alle nødt til at bøje sig og kunne kompromis med hinanden. Men det kræver selvfølgelig, at alle gør det rundt om bordet. Så selvfølgelig skal Moderaterne også kunne se sig selv i en aftale, ligesom Enhedslisten skal kunne se sig selv i det grundlag, som der kommer ud af de her forhandlinger.
1: Og det er altså klokken 11, at det hele begynder. Første parti, det er Socialdemokratiet, og derefter så følger de 11 andre partier med 10 minutters mellemrum efter størrelsen i Folketinget. 2 anholdte fra en større politiaktion ved Banegården i Herning i aften skal i grundlovsforhør kl. 12. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet anholdt i alt 3 personer, da betjente med maskinpistoler afspærrede Banegården i Herning og evakuerede området. Der var tale om mistænkelige forhold, men politiet vil ikke oplyse nærmere om de anholdte eller om de specifikke sigtelser. Politiet har dog oplyst, at hændelsen menes at være relateret til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til Ikast. Og i begge byer der har politiet øget sin patruljering. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som skal styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen.
4: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both.
1: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere jobs og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al mexicansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endeligt godkendes af begge parter, før den træder i kraft. Sommeren den er næsten trådt i kraft herhjemme. Det bliver i hvert fald en ganske fin og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner, og termometeret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: til 6. Her er din vært, Sylvester Sabella.
1: Hjertelig velkommen her til debut. Det er mig, der er Sylvester, og jeg er simpelthen den heldige person, der er bag roret på flagskibet debut. Og debut er programmet, hvor i navnet, altså vi skal have gøre med nogle radiodebuter, vi skal have gøre med nogle førstegangsoplevelser, og ikke mindst bare en masse musik, der fokuserer på det nye, det upcoming, og ikke mindst, hvad der rører sig ude i det danske og udenlandske musiklandskab. Og jeg er simpelthen i sinden at fuldføre den mission, og det prøver jeg egentlig hver lørdag her i 2 timer. Og i dag, der har jeg forberedt et interview med en kunstner, der lige har udgivet et ordentligt album. Og ikke mindst, så har jeg bare legnet en masse gode sange op og en masse radiodebuter. Og så får vi faktisk, det bliver på den anden side kl. 11, men der får vi altså en lille hilsen fra nogen med en meget speciel sang. Og jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang med det, så jo mindre jeg snakker, jo mere tid er der til at spille en masse musik for jer. Og vi starter simpelthen benhårdt ud. Vi starter med James Blake fra det nye album, det seneste album, der kom ud i marts. Det er fra albumet Trying Times, og vi skal høre sangen Make Something Up.

0: Der var Make Something Up af James Blake. Og mine damer og herrer, det er simpelthen allerede blevet tid til, at vi skal bringe dagens interview for dagens debutprogram. Jeg har lavet et interview med kunstneren Mercedes, og Mercedes har altså udgivet sit album I'd Love To Be A Star, But I'm Tired As Fuck, og det kom ud sidste fredag den 15. maj. Og jeg tog simpelthen en snak, jeg hørte hele skiven, og jeg har også spillet lidt musik derfra. Nogle af singlerne, der var på vej og lidt op til albumet, der har jeg blandt andet spillet sangen Announcement, som vi også skal høre her om lidt. Og jeg synes, det er en benhård måde at simpelthen ja, både starte en sang ud, men også pladen, fordi det er simpelthen albumsåbneren. Men vi tog også en snak om også titlen især I'd Love To Be A Star, But I'm Tired As Fuck, fordi at udgive musik og ikke mindst musikbranchen i det hele taget, det er, ja, der er en manglende HR-afdeling, kan man roligt sige, og den er også rimelig syg i hovedet, så jeg havde en god snak med Mercedes omkring det, og også at lave en plade, og ja, jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang med det, fordi jeg synes, Mercedes selv forklarer det meget bedre end mig. Så her, der får vi announcements, og på den anden side, der kan du fange mig i studiet med Mercedes.
1: I'm tired of announcements. I'm tired of your girlfriends. I'm tired of your cold white wine in the sun at some festival.

0: days.
1: Sangen, vi hørte, var Announcements af Mercedes. Og et lille announcement her. Jeg har Mercedes i studiet, og velkommen til dig, Mercedes.
2: Tusind tak.
1: Og kæmpe, kæmpe tillykke med, ja, med pladen, der kom ud sidste uge.
2: Tak.
1: Hvordan, altså, en plade, der er nogen, der vil sige, det er jo bare en samling sange og sådan noget, men at udgive en plade, skrive en plade og lave den færdig, og være en soloartist, det har jeg ualmindelig meget respekt for. Så for folk, der ligesom ikke helt ved, hvad det vil sige med hele den paraply og ting, altså, hvordan har det været at lave den her plade?
2: Jamen, det har været en lang proces. Jeg føler lidt, det er sådan et kæmpestort bjerg på en måde. Ligesom sådan et billede, hvor man kun ser toppen af isbjerget. At altså, det er en proces, der kan tage lang tid. Og for mig, jeg kan rigtig godt lide at sådan, samle tekster ind i lang tid. Altså sådan skrive tekster og samle på titler og sådan have en masse sådan noter. Ja, nærmest det gør jeg nærmest i flere år. Mm. Altså, det gør jeg lidt altid. Men så, det har jeg ligesom samlet på de sidste 4 år til det her album, tror jeg. Altså, ikke sammen, altså også skrevet tekster, men det har ligesom formet sig i mit hoved i, ja, de sidste 4 år. Ja. Og så har jeg jo så også lavet sangene imens. Mm. Men ja, så der er al den her tankeproces, hvor man ligesom, eller jeg finder på det og mærker, okay, hvad vil jeg gerne skrive om, og hvad fylder i mig, og så laver jeg sådan sangene samtidig, og så helt til sidst går jeg i studiet, men det er jo forskelligt.
1: Ja, og altså, nu har du ligesom, siger også det, der tager jeg tilbage, 4 år, og har formet sig til en plade, men har du haft nogen andre med inden, eller har du stået helt alene i det her med at skrive den?
2: Ja, altså i hele den her proces, hvor jeg har skrevet sangene, har jeg faktisk været alene. Mm. Jeg har sådan siddet og produceret meget, altså har faktisk brugt splice og andre sådan ting, og så købte jeg en USB-mikrofon, fordi at det her med at sådan sidde og lave noget intuitivt derhjemme, havde jeg brug for, eller det var en metode, der fungerede for mig. Mm. Men så har jeg også arbejdet sammen med Columbus, som jeg har spillet live med. Pianist, han har været med til 2 af sangene. Og så resten af pladen har jeg lavet med Laurits Bigum, som jeg er mødt på Kons. Vi gik på årgang sammen. Og han har så ligesom samlet alle mine produktioner, hvor vi har siddet sammen i studiet og lavet det og produceret det op og arbejdet med de små detaljer og så han er ligesom producer på det hele, vil jeg sige, sammen med mig. Ja. Så det er første gang, at jeg også selv har produceret det hele.
1: Ja.
2: Ja, og derfor er jeg stolt af.
1: Ja. Kæmpe, altså det forstår jeg fandme godt.
2: Tak.
1: Og skud til Columbus, og skud til Splice, den store sample-bank, kan man godt kalde det. Ja. Altså der, hvor man kan gå ind og finde lydbidder, alt fra trommer til synthesizer og sådan noget. Og jeg må bare sige, at kunne orkestrere en plade, har jeg respekt for. Og også det her med, som du siger, at det er jo ikke bare en samling, af 10 tilfældige sange. Der er ligesom en idé bag det hele. Og jeg synes virkelig også, at man kan mærke nogle gennemgående temaer, og også til steder en frustration med nogle ting. Og det vil jeg gerne snakke meget mere om.
2: Yeah.
1: Men vi skal lige høre en sang først, og vi skal høre titelsangen. Og du sidder faktisk også i din merchandise-trøje lige nu. Så hvis jeg glemmer titlen, så kan jeg læse det her.
2: Yeah.
1: Titlen er I'd Love to Be a Star.
2: But I'm tired as fuck.
1: But I'm tired as fuck.

0: Det her, det var titelsangen, I'd Love To Be A Star. But I'm tired as fuck. Men sangen hedder altså bare, I'd Love To Be A Star. Og det er dig, Mathias.
1: Ja.
0: Det er dig, den handler om. Og det er dig, der har skrevet pladen. Jeg vil gerne høre, fordi jeg er nogle, jeg synes egentlig, titlen indikerer det meget godt. At der er nogle gode kontraster. Og ikke mindst også en frustration på nogle ting. Og du har også lavet en sang, Music Business. Og du har så sandelig også været i the music business og udgivet musik i lang tid. Men som du sagde lige før, da vi snakkede om at skrive pladen, altså den har været i gang med at udforme sig i over 4 år. Og så er det blevet nu samlet ind til hele den her plade med en rød tråd. Så hvad har behovet været? For egentlig kan jeg lave den, men du har lidt været sur på nogle ting. Så hvad har ligesom behovet været for den her plade?
1: Tekster er sygt vigtige for mig, og det er meget det, jeg starter med. Og mange af de her tekster, for eksempel announcements, kan jeg tydeligt huske, at kom til mig i en frustration. Og så har jeg skrevet det ned og arbejdet med det. Og så jeg har virkelig haft det sådan her, som jeg beskriver. Og jeg synes, titlen fortæller det meget godt, det her med, at der er noget, man gerne vil. Altså, I'd love to be a star. Jeg vil gerne shine i mig selv og have det godt, men jeg er for træt og udkørt og overvældet og ked af det. Så det er sådan, det er meget sådan, jeg har haft det de sidste par år, at jeg ligesom jeg har ambitioner og drømme, og jeg elsker at skabe musik. Men det er også bare rigtig hårdt, fordi at det er drænende meget af det omkring det. Jeg har skrevet det i en tid, hvor jeg slet ikke kunne overskue overhovedet blive sådan set på af andre. Og altså alt det her med sociale medier, og bare have det indre pres i mig, altså et pres om at skulle være noget længere, end jeg er, eller være bedre, end jeg er, eller alle de her tanker, som bare er ekstremt udmattende. Og bare være en sensitiv person, som tager alt ind hele tiden, er også udmattende.
0: Ja.
1: Så jeg har bare haft en periode, hvor jeg har haft brug for at gemme mig og skabe og være i mit eget trygge space. Så er det som om, når man har været i det længe nok, så kommer der også en eller anden ild eller en energi naturligt i mig, som har lyst til sådan at handle mere på tingene og færdiggøre en plade, for eksempel.
0: Ja.
1: For det kræver jo ret meget handlekraft.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Og der må jeg sige, altså, at gå fra at have det på den måde, i det trygge rum, og være træt af det hele.
1: Ja.
0: Så synes jeg også, at det er altså skud til, at du så også færdiggør den, og udgiver den nu.
1: Tak.
0: Fordi så er vi, til at sige, back to square one.
1: Ja.
0: Men det er vi vil ikke. Det er bare, det er sejt godt. Så hvordan er det nu at så stå her, nu er det en uge siden, men så udgive pladen? Hvordan har det været?
1: Det har været spændende. Jeg har ikke haft altså de kæmpe forventninger, fordi det virkelig er noget, som jeg har gjort for mig selv. Men jeg har været pisse nervøs, altså mega bange for, altså om folk kunne mærke det og forstå tankerne bag. Men det har været fedt. Altså, folk skal jo lige opdage den, og jeg håber, at det er noget, der kan sådan vokse stille og roligt over lang tid. Og at, men mit indtryk er, at folk kan, nogen kan mærke det, og det gør mig mega glad.
0: Altså, hvis nogen kan, er det jo en succes. Og hvis du selv kan, er det en succes.
1: Ja.
0: Men det er da bare en mærkelig størrelse at udgive noget, hvor man er sårbar, synger, og så er det bare til offentlig skue for alle.
1: Ja.
0: Og på sociale medier kan alle skrive deres mening, og det er en vild størrelse.
1: Det føles som en sådan offentlig eksamen, det der med at skulle få anmeldelser og sådan noget.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt sindssygt.
0: Men hey, jeg skal ikke være censor eller noget, men jeg synes i hvert fald bare, det er vildt at tage lykke med pladen.
1: Tak.
0: Og jeg synes, der bliver i hvert fald kommunikeret igennem det, man skal kunne forstå. Eller i hvert fald, hvad du har skrevet.
1: Og, det er jeg så glad for.
0: Det synes jeg bare er fedt, og jeg synes også, altså en sang, der kommunikerer godt, hvad den gerne vil. The Perfect Selfie.
1: Ja.
0: Som jeg også synes, vi skal høre.
1: Ja.
0: Og på den anden side af det, så skal vi lidt høre om fremtiden nu. Med en plade på skuldrene. Og hvem du har med til os. En anbefaling.
1: Ja.
0: Så nu hører vi sgu lige The Perfect Selfie.

0: quiet. Det her, det var The Perfect Selfie af Mercedes. Og Mercedes, du er stadig med os her i studiet.
1: Ja.
0: Og nu har vi snakket lidt om, om pladen, I'd Love to Be a Star, but I'm tired as fuck. Og nu vil jeg jo gerne høre, fordi nu er du ikke så tired længere. Nu er du ude af en plade, og, og vi snakker også lidt om den der ild nu. Og det er en vild følelse at udgive en plade. Og hvad bringer fremtiden nu? Hvordan skal den her plade leve, og hvad bringer fremtiden for dig med sig?
1: Jamen, ja, nu findes de her sange derude. Og så håber jeg, at de kan få et liv ude i verden. Og ja, vokse stille og roligt. Og så skal jeg spille nogle koncerter til november først. Så jeg har lige... jeg skal lige slappe af, for jeg er stadig lidt træt. Mm-hmm. Så jeg skal lige lade op over sommeren. Og så, ja, Idealbar og Radar skal jeg spille.
0: Stærk.
1: Og så håber jeg, at der kommer meget mere. Og så vil jeg også gerne finde ud af, hvordan jeg kan få det her album til at leve mere, altså lave flere visuelle ting, og ja, og lave mere musik. Jeg ser det meget som et fundament, jeg har lavet nu, hvor jeg virkelig føler, jeg har fundet min stil og min lyd. Så jeg glæder mig også sygt meget til at arbejde videre med det, med Laurits, og lave flere sange i det her univers. Flere hits.
0: Ja, bare lave nogle hits. Ja. Stille og roligt. Nej, altså, totalt. Og jeg tror det virkelig også nu, vi snakkede lidt om det, inden vi begyndte at trykke optag på mikrofonen, men det der med nyhedsværdi i musik i dag, altså vildt, fordi der bliver udgivet nye ting hele tiden, men at arbejde ud for nogle sange og insistere på dem, det tror jeg om noget er vejen frem også.
1: Ja.
0: Og det er bare spændende. Ja. Men altså... vi ses der bare op foran i Aarhus og Copenhagen. Ja. Og nu vil jeg også høre, fordi man siger, det her det er jo debut, så man skal tage en sang med, når man er gæst, og det er du. Så jeg glæder mig til at høre, hvem du har med.
1: Ja. Jamen, jeg har taget Guldlok med, som er en kunstner, som jeg endte med at gå i klasse med på RMC Kunst. Jeg er meget inspireret af hendes stil. Hun producerer alt selv, og hun udgav en plade for et år siden, som hedder Guldlok, hvor hun har komponeret og produceret alt selv, og hun er bare en virkelig dygtig komponist og laver nogle... jeg føler lidt, at hendes sange er sådan som, nogle, som en, for, sådan en spell-agtig, sådan lidt sådan en...
0: Ja, men der er noget mytisk-agtigt.
1: Ja, der er noget eventyrligt, og også noget hip-hoppet. Og det her hip-hoppet er jeg også selv virkelig inspireret af. Jeg synes bare, at flere burde kende hende. Og så den her sang, den hedder Jeg ville ønske, vi kunne snakke om mere. Og det er en meget personlig sang for hende. Og det synes jeg bare, man kan mærke. Selvom man måske ikke helt ved præcis, hvem eller hvad det handler om, så er den bare en sådan flot og dramatisk sang. Jeg bliver i hvert fald rørt af den.
0: Stærk.
1: Og hun skriver på dansk.
0: Ja.
1: Så det er jo lidt... Ja.
0: Ja. Jamen, prøv at høre. Jeg synes, du har solgt den godt. Fedt. Jeg glæder mig til at spille den. Og det bliver altså den, vi går ud på.
1: Altså, ja.
0: Men tusind tak, fordi du kom ind og fortalte lidt om din plade.
1: Selv tak.
0: Og igen, tillykke med den. Og så går vi ud på Guldlok her med sangen Jeg vil ønske, vi kunne snakke mere.

Det her var Guldlok med sangen, vil jeg ønske, vi kunne snakke mere. Og det var altså en sang, jeg kun kunne komme i nærheden af, fordi den gode Mercedes lige har anbefalet den til mig. Og det er altså sådan, det er her på debuten, når vi har haft nogen inden i studiet at snakke med, så skal de selvfølgelig gå ud på en anbefaling og kunne give en radiodebut videre. Så tusind tak, Mercedes, og ikke mindst tak også for interviewet. Det var en fornøjelse. Og nu, mine damer og herrer, nu skal vi til nogen, der fik deres debut for mange år siden, kan man roligt sige. Det er Gorillaz, der har lavet sangen Orange County. You know the heart.

Det her var I ærmet af Sao Paulo. Og mine damer og herrer, jeg var på Spot Festival i år. Det var altså den 1. og 2. maj. Der havde jeg æren af at sende debut live over fra festivalen. Og det er altså en festival, der også står i upcoming musikkens tegn. Og hvis du kender den, det er 2 dage. Det er 300 koncerter i Smilets By i Aarhus. Og min kollega Tilde og jeg, vi var simpelthen over at sende noget debut. Og en lille sjov historie, det er jo, at Tilde også har været vært på debut en gang. Og det er faktisk sådan, jeg kom ind i folden, fordi jeg var simpelthen i mit band, var jeg engang inden, da jeg var 17 år gammel, og snakke i debut med Tilde. Så nu er det altså noget full circle type shit, vi er ude i, fordi jeg nu også sidder og snakker her. Men det, der lige er vigtigt at sige, det er, for den udsendelse, der havde vi simpelthen den store, store ære af at lave en radiodebut. Simpelthen en radiopremiere på en sang, som hedder Love Has No Age, og den er altså af Vilma Crow. Den her sang, den hører jeg, for altså, vi er en 4 år tilbage, tror jeg, hvor jeg hører den til en koncert, hvor Vilma spillede, fordi det var noget koncert fra Akademiet, som er en, hvad kan man sige, en dagshøjskole for sangskrivning blandt andet. Jeg har nogle forskellige linjer, og musik er en af dem. Og der hørte jeg en masse koncerter, og var heldig også at høre Vilma, der spillede den her sang, og den satte sig bare fast. Og det er sådan en, der går igen, som alle siger, når de hører den live der, den går bare lige i maven. Det er en helt, helt vild sang, og en ordentlig mundfuld. Så den fik altså en radiopremiere her i den første weekend i maj, og så kom den altså ud nu sidste fredag, den 5. maj. Og nu er den simpelthen ude til alle os til at møde, og det er altså 5 minutter og 30 sekunders musik, du får lige i øregangen. Og jeg håber, du er forberedt. For her kommer Vilma Crow med Love Has No Age.

USA Baby, her er Elise Rønnefeldt. Og jeg må bare sige, de der trommer der, dem har jeg bare en eller anden svaghed for. Jeg synes, de svinger som død og pine på bedste vis. Og sådan kunne jeg blive ved. Jeg kunne snakke meget længere om de trommer, men det er ikke derfor, vi er. Fordi vi er for lige at tage en føler på den nye lyd, en masse radiodebuter, og ikke mindst bare fokusere på upcoming musik, fordi det er debut. Og, nogen, hvis vi snakker nye bølger specielt, så kan man altså ikke komme uden om Smerts. Og Smerts, altså, jeg vil sige, de er også kommet et sted hen nu. De har virkelig lavet musik længe. Altså, vi snakker over 10 år, men det er som om, at de har ramt et eller andet nu, så alle de hippe store blade i musikblade og medier, de skriver om dem i USA og London, og jeg skal komme efter dig. Men de har så udgivet et album i sidste måned, og derfra, der skal vi altså høre en sang, der er lavet. Og det her, det er Spring Summer.

Smert med Spring Summer. Fra den norske duo, der lige har udgivet det her album i sidste uge, der skal vi altså videre til nogen, og det er deres naboland, Stockholm. Det er ikke deres naboland, det er dog hovedstaden i Sverige, men det her band, Bukujut, de har altså gang i den. Og vi skal høre deres sang, Boyfriend.

Det her var Afro-grunge-bandet, som de selv kalder sig. Egen opfundet genre, og det må man altså give dem. Bokoyut, de kan en ting eller to, og det kan jeg så også sige med sikkerhed, fordi jeg så dem spille live på Idealbar, og lavede et interview med dem her til debut faktisk, som man også kan gå ind og finde i det her lød. Og et interview, man også kunne drømme om, jeg kunne lave en dag, det var et med Young Lean.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Netop nu begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Det er tredje gang, at der skal udpeges en forhandlingsleder, efter at Torslund Poulsen i aften kastede håndklædet i ringen. Det er Socialdemokratiet, der som det første og største parti skal fortælle en kongen, hvem de vil have som ny undersøger. Det fortæller vores reporter på Amalienborg, Dorte Fals.
2: Derefter kommer SF og Venstre, og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
1: Det bliver noget nær helt sikkert Mette Frederiksen, der får stafetten, og hun vil sandsynligvis forsøge at danne regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Da hun sidst var kongelig undersøger, der sad de fire partier ikke omkring det samme bord og forhandlede. Men det bliver nok nødvendigt nu, hvis der for alvor skal komme skred i tingene, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Så er forventningen, at de begynder at forhandle i morgen, som jeg hører det lige nu. Spørgsmålet er, om det er med alle fire siddende om bordet, fordi fra de gør det, kan der godt gå et par uger, før der kommer en ny regering.
1: Og partierne skal ind til kongen med 10 minutters mellemrum. Der er stadig godt gang i dansk økonomi, men der vil ikke være så meget fart på i år og næste år. Økonomiministeriet har her til formiddag smidt en ny prognose på bordet, og den viser, at der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Og det er altså mindre end sidste år, hvor der var en vækst på 2,9%. Opbremsningen skyldes situationen i Mellemøsten, som har ført til stigende energipriser og uro på de finansielle markeder, skriver Økonomiministeriet. Når op mod 100.000 festglade gæster til Aalborg Karneval i dag indtager byens gader, ja, så risikerer beboere langs optogsruten bræk, tis og måske det, der er værre i deres baggårde. For i år der har Aalborg Karneval besluttet, at de ikke som tidligere vil betale, hvis beboerne vil have sat hegn op ved baggårdsporte og lejlighedsopgange. Og når karnevalsgæsterne ikke kan finde et toilet på ruten, ja, så ved Jørgen Andersen godt, hvad der sker. Han bor på Vesterbro, hvor karnevalet slår vejen forbi.
4: Det er der, folk står og venter på at skal møde sine venner, og der man skal med en masse vand, imens man står og venter og andre ting. Og det ender så i vores gård.
1: Ja, men det er simpelthen blevet for dyrt, hvis Aalborg Karneval skal blive ved med at betale for, at beboerne kan få sat hegn op, siger talspersonen Jeanette Kåre.
5: Omfanget er simpelthen vokset markant i dag. Stort set alle boligforeninger, virksomheder og borgere, der har den mindste ting, ønsker at bestille et hegn. Det har påført den her volumen, som overstiger vores ressourcer, både mandskabsmæssigt og økonomisk.
1: Vi har gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometret kan nogle steder nå helt op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kan der komme en overgang, komme skyer og regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det er blevet en halvleg af dagens debutprogram. Og det ligger i titlen. Ja, hvis du er ny her på egnen, så er debut altså i ordsende betydning her, hvor vi får radiodebuter, nogle nye indtryk, men ikke mindst nogle førstegangsoplevelser med ny musik. Og ja, alt står egentlig bare i opkommingens musiks tegn her på, på programmet, når det er mig bag roret. Og det er altså her fra 10 til 12, hvor jeg hver lørdag prøver at lige danne mig det bedste overblik over, hvad der sker, både inden for ja, de danske kongerigs grænser, men også uden for landets grænser, for der sker simpelthen så meget på musikfronten. Og jeg har nogle radiodebuter med i tasken. Jeg har også fået nogle gode anbefalinger fra nogle af jer derude, og ikke mindst har jeg også et interview. Men det interview, det fik jeg altså i den første time af dagens debutprogram, så hvis du ikke fik hørt det, det var med Mercedes og om hendes nye album. Så hvis du ikke fik hørt det, så er det altså ind på DR Lyd, hvor du kan finde hele interviewet, og også en masse andet godt debut. Men vi skal altså høre noget musik til at starte med, og det er med Spawner, som faktisk var det første interview, jeg fik lavet her på kanalen. Og vi skal høre deres sang, Respawn.

0: Det her var trioen Spawner med deres sang Respawn. Og nu er det her jo programmet debut, hvor vi altså jo kigger fremad og hører musik i opkommingens tegn, og ikke mindst bare, hvad der bevæger sig, nye bølger og radiodebuter og nye artister. Jeg skal komme efter dig med nyhedsværdi. Men det er altså også lige i dag, jeg vil sige, at vi gør os ikke undtagelse, men vi fokuserer alligevel lidt og siger tak til nogle af dem, der har banet vejen, og der er også præger, altså at blive ved med at præge den musik, der nu bliver skabt. For jeg ved ikke, hvor meget dansk musik, der ville have lyttet, som det gjorde i dag, hvis ikke det havde været for Steppeulvene. Og der må jeg bare sige, altså rest in peace, rest in power, og hvil i fred til den store Stig Møller, der døde den 18. maj. Og så er det jo, jeg kommer i tanke om duoen Baske. For de havde faktisk et specielt forhold til manden selv, Stig Møller, og hans musik, og ikke mindst fordi, at Baske har lavet en sang, der hedder Stig Møller. Så jeg skrev til Baske og hørte de to skønne, Basse og Aske, om de ikke kunne putte nogle ord på deres sang, og også lidt om Stig Møller. Så det starter vi simpelthen lige ballet i dag med, og det får du altså lige her en lille hilsen fra Baske.
1: Hej Sylvester, hej P6, det er Baske her. Vi kommer bare lige med en lille æresbesked her til Stig Møller, fordi vi skulle kede af, at han er død. Han har virkelig betydet meget for os, siden vi var helt små. Min far, han var virkelig en champ at spille Stig Møller for os. Hver gang vi kom hjem i frokostpauserne. Han spillede til min fars bryllup, og vi blev bare sådan lidt forelskede i Stig Møller i virkeligheden.
2: For han var virkelig en musik, der var meget gakket og skørt. Så var Stig Møller en åbenbaring af, at det godt må være barnligt og sjovt, og det skal være barnligt og sjovt, fordi livet er bedre, når det er barnligt og sjovt.
1: Ja. Han var på den måde ikke rigtig bange for sådan at være i kontakt med det barnlige. Det var ret fedt at mærke. Så vi sådan... Jeg tror bare altid, så har vi været inde og høre ham spille. Han spillede live, han spillede lange guitar-soloer med vind i håret, selvom han var indenfor. Det var ret vildt. Han brød fysikkens lov selv. Han var så fed og sådan god energi, når de spillede, og de jammede pisse godt. Det har vi været inde og høre mange gange. Så der har han bare sådan rørt os ved sin energi, ikke? Og sin måde at være på, selvom han var 80 år gammel og ikke kunne stå op. Altså.
2: Så vi har lyst til at... Jeg har altid lyst til at ære ham i vores musik, fordi vi synes, at det var så vigtigt. Og så lavede vi en sang, hvor at Aske fik inkorporeret en af hans sange ind i teksten, og hans hvad han betyder for os ind i sangen.
1: Ja, den der taknemmelighed og den der barnlighed. I virkeligheden sådan en protestsang om verdenssituationen, sådan om krig og om, hvordan det egentlig er noget værre lort, men på en eller anden måde også fra sådan et danskers synspunkt, hvor jeg tænkte, at det var måske vigtigt at være taknemmelig for det, vi nu har. Sådan lidt inspireret af Stig i virkeligheden. Så det fik vi ind med en palme og en myre, og vi ringede til Stig og fortalte ham, at vi havde lavet et nummer om ham, og spurgte, om vi måtte komme forbi, og det måtte vi sådan set godt. Og så da vi havde planlagt det og kom derhen, så ringede til ham på dagen, så havde han glemt det. Og så sagde han, ja, hvorfor ikke? I kommer bare en time før, ikke? Så vi tog hjem til ham.
2: Spillede vi sangen for ham, og han jammede med på sin guitar, og det var meget, meget smukt. Og vi snakkede om alle mulige ting, og efter vi havde spillet sangen for ham, så sagde han bare, det var fucking beautiful.
1: Ja, det var så fedt. Vi sad bare, vi så hans guldplader, og han fortalte, at Paul Simon havde varmet op for ham i Tivoli, og bare sådan, han delte bare røverhistorier. Og det var bare sådan ret magisk at sidde der. Og han synes, vi spurgte ligesom, om vi måtte opkalde den efter ham, og det sagde han, det måtte vi godt. Og så havde vi siddet der i en time eller to eller sådan noget.
2: Så en time.
1: Så vi sidder og jammede med ham, og så gav han os ligesom lov til det, ikke? Og så, det var vi meget bæret over. Så vi håber, I kan lide vores sang, Stig Møller, og vi er glade for, at Stig, han gav os lov til at opkalde den efter ham. Og hvis nu I ikke kan lide den, så er det også fair nok, så længe I tjekker noget Stig Møller ud. Det er sgu ham, det handler om. Så tak for musikken, Stig, og hvil i fred.
2: Hvil i fred, Stig.

Det her var sangen Stig Møller af Baske. Og tusind tak, Baske, for jeres musik, og ikke mindst den gode hilsen, I havde til den gode Stig, der desværre gik bort den 18. maj. Og mine damer og herrer, vi går direkte videre. Vi kigger fremad nu, og vi kigger mod blandt andet en Roskilde Festival. En Roskilde Festival, hvor der er et godt spækket program, også i opvarmningsdagene, med 41 navne, der simpelthen bare kalder på ny musik i alle mulige retninger. Der er høj diversitet af genre. Og et navn, jeg helt klart skal se, det er altså den her finske, med ghanesiske rødder, men opvokset i Manchester, en speciel fyr. Og det er en fyr, der hedder Grant Mahogany, og han har lavet den her sang, du skal høre, der hedder Thunder Curls.

Det her var Grant Mahogany med sangen Thunder Curls, og jeg må altså bare sige, at han er en, der virkelig forstår og formår at genrefusionere, hvor det også lykkes. Altså, jeg synes, han er lidt en moderne Sly and the Family Stone, og jeg vil virkelig anbefale dig også at høre sangen Salford Softy, hvor det er meget mere syrerokket, og ja, i hvert fald bare noget, jeg glæder mig til at opleve live, fordi det er ikke en rodbutik, vil jeg sige, men det er i hvert fald bare en uendelig stor eufori af alle mulige genrer, så det bliver spændende at se. Og det kan man så gøre på Roskilde Festival i opvarmningsdagene, hvor du kan se Grant Mahogany. Men nu skal vi videre, og vi skal videre til en, der hedder Late Verlaine, og vi skal høre sangen Beyond. Og det var altså noget, der kom ud på albumet My Newcastle, der kom ud i 2022. Og jeg synes altså, Late Verlaine, selvom han er svensk oprindelse, er noget af det mest undervurderede, vi har, og den her vokal, synes jeg, er så crazy. Så det insisterer jeg så på at spille, fordi det der nyhedsværdi, altså en sang er ny for den, der hører den for første gang, så ja, hvis du ikke har hørt den her før, så får du i hvert fald en lille gave fra mig til dig. Det her, det er Late Verlaine med Beyond.

Det her var Late Verlaine med sangen Beyond. Og nu skal vi altså videre til en anbefaling, fordi det kan godt være, det er mig, der er bag roret her på det her store skib, der hedder Debut. Men altså, jeg vil sige en umættelig nysgerrighed, men jeg har også kun to ører, og der er rigtig, rigtig, rigtig meget musik derude. Og derfor så bærer jeg også i hvert program om, hvis du sidder derude og har hørt noget ny musik, eller noget musik, du bare føler virkelig fortjener noget mere love på, fra den danske statsradiofoni, så må du endelig bare sige til, og du kan skrive til mig på min Instagram, Sylvester Sabello, og sende noget fed musik ind, hvis du kender til noget, sidder på noget, og ja, bare har hørt noget, du virkelig gerne vil have, der får noget mere radioplay, eller noget mere kærlighed. Og det er der altså nogen, der gør det ud, og det er jeg så glad for, fordi det er ikke bare mit program, det er sgu vores. Og Theo, du har sendt ind, at der er en, der hedder Luca, og Luca har lige udgivet en sang, der hedder At Least This Far. Og jeg synes virkelig, at der er en stærk og stor, altså sådan også popvokal, vil jeg sige, men hvad jeg mener på bedste vis. Og det her lidt, instrumentalen er lidt over det indie-poppet. Jeg synes virkelig, at det er noget, der fortjener et spin til dagens debutprogram. Så nok snak for mig. Her får du Luca med At Least This Far.

0: nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

Det her, det var Smerts. Vi havde dem allerede faktisk tidligere i programmet, og det er fordi, vi hørte deres nye sang Spring Sommer fra deres nye album. Men det her, det var så sangen You Got Time and I Got Money. Og de er fra Norge, kan jeg hilse at sige. Og det er de næste ikke, vi skal høre. De er fra Sverige, og det er Bukuyut. Det her, vi skal høre fra dem, er Demolition Man.

Det her, det var Demolition Man af Bocuyut. Og dem fik vi faktisk også tidligere i programmet, men dog med deres sang Boyfriend. Og jeg insisterer altså lidt på dem og Smerts, fordi jeg virkelig synes, de er nogle spændende kunstnere, og altså nogle vigtige, også virkelig toneangivende inden for det her herrens år 2026 af musikken nu. Specielt her, Bocuyut ud af Sverige, og altså Smerts, der er ud af Norge. Og jeg lavede faktisk et interview med Bocuyut, da de var i Danmark og spillede på Idealbar. Og dertil, der spørger jeg jo, og det gør jeg i hvert enkelt program, i hvert enkelt interview, jeg laver med en kunstner, om de ikke kan anbefale noget musik og her til debut. Og det gjorde de. Og på Bocuyut, der var det Paul Adamé, forsangeren, der faktisk anbefalede et dansk band, og det var Farveblind. Og Farveblind, de er altså også noget af en energibombe. Og de har altså udgivet deres egen plade, Micro Pleasures, hvor du blandt andet kan finde den her sang, der også blev anbefalet, ja, af Bocuyut. Det her, det er sangen Battle Ladylike.

Det her var udsving af Barcelona. Og nu skal vi til et band, der måske har et af de sødeste og fedeste bandnavne, jeg længere kommer på. Det her, det er Pumpeglas. Og jeg siger det med lidt twang, fordi de er fra Norge. Og de spillede blandt andet på vores Spotfestival, der simpelthen løber af stablen 1. og 2. maj i Aarhus, hvor Tilde og jeg, vi sendte fra. Og Tilde, hun fandt det og anbefalede det til mig. Det er sgu fedt. Det her, der sang, Kaffen er klar.

Det her var Kaffen er klar af Pumpegris. Og direkte fra det norske, så tager vi simpelthen videre til kunstneren Tiffy M. Og du kommer til nu at høre noget rimelig abrupt klaver, der lyder samlet og helt programmeret, så det lyder helt unaturligt. I hvert fald, hvis man er et menneske og kan spille det her, så tager jeg hatten af. Vi skal høre Tiffy M's sang, Centipede.

Det her var sangen Centipede af TFM. Og jeg fandt TFM som kunstner, fordi TFM var featuring på en Agüdia-sang. Og Duen og Agüdia, de udgav Fight sammen med TFM for noget tid tilbage. Men nu bliver vi lidt ved dem begge to, fordi Agüdia faktisk har lige i går udgivet en plade. Og de har jo også lagt vejen forbi debutprogrammet og været på 6 følger. Så der ligger masser ind på det her lyd, hvis du er interesseret i Agüdia og høre dem snakke lidt om deres musik. Men det her, det er altså Blue Flame fra deres nye plade Play. Og hvis du befinder dig i København og ikke skal noget i aften, så i aften på den her dejlige lørdag, der er der altså fest på Søpavillonen, hvor der er så åben invitation til releasefest for Agüdia. Og ja, de har i hvert fald delt på deres sociale medier, så det går jeg i hvert fald stærkt ud fra. Jeg dukker i hvert fald op og står og headbanger. Men nu skal vi høre deres sang Blue Flame featuring TFM og Mø.

Blue Flame af A Good Year featuring TVM og Mø. Og det var sådan en sang fra deres nye plade Play, der kom ud i går. Og så fik du da også en lille radiobjørk ud på. Dog går vi helt ud på sangen Tetris af Søn. Og ja, så ses vi bare i næste uge til meget, meget mere debut.

0: Så er den i fuld gang, den tredje kongerunde på Amalienborg. Nu skal det afgøres, hvem der skal være ny kongelig undersøger. Partierne fortæller et efter et, hvem de peger på.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen.
2: Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger.
3: SF peger på Mette Frederiksen.
4: Truls Lund som kongelig undersøger.
0: Ja, kom med til Amalienborg lige om lidt. To teenagepiger er blevet anholdt i Herning, sigtet for at ville kaste en håndgranat mod en ukendt adresse. Og det er rystende, at sådan noget kan ske, siger herninggenserne.
5: Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang, da vi var små.
0: Vores retsanalytiker fortæller lige om lidt, hvad det hele handler om. Og så er Aalborg i dag forvandlet til en stor folkefest med udklædninger, musik og masser af fest. For 100.000 er nemlig med i Aalborg Karneval, og du kan komme med sidst i den her middags radiovis. Så velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Ja, vi kender det efterhånden ganske godt, og i dag der gør partierne det så igen. For en time siden der begyndte de den tredje kongerunde, hvor der skal peges på en ny kongelig undersøger, der skal lede forhandlingerne om en ny regering. Først var det Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der havde den rolle, efterfulgt af Venstres Truls Lund Poulsen, som i går måtte meddele, at han ikke kunne danne en regering. Derfor er partierne så på skift inde hos kongen for at aflevere en seddel, hvor de har skrevet, hvem de mener skal lede forhandlingerne nu.
1: Der er givet vores råd, nemlig at fungerende statsminister Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger. Vi synes, at tiden er kommet til nu, at Danmark skal have en regering.
3: SF peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering med blandt andet SF.
4: Kongen at udpege Truls Lund som kongelig undersøger til at færdiggøre det arbejde, vi var godt i gang med, nemlig at danne en VLAG-regering. Det er jo egentlig det tætteste, vi har været på at danne en regering indtil videre.
2: På min side der stod der det samme som de foregående gange, at vi anmoder kongen om at gøre Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger med henblik på at danne en VLAG-regering. Det lå jo på bordet indtil for ganske nyligt, da så Lars Løkke valgte at gå en anden vej, så at sige.
0: Lød det her fra Morten Messerschmidt, og inden ham var det Liberale Alliances Alex Vanopslagh, så var det Pia Olsen Dyhr, og allerførst var det Socialdemokratiets Nicolai Wammen. Og reporter Dorte Fals, du er inde ved Amalienborg, hvor politikerne altså med korte intervaller kommer forbi i dag.
6: Det må man sige. Der er virkelig gang i porten inde i Frederik den 8. palæ, hvor kong Frederik bor. Som I hørte, så har der været en del partier inde nu. Lige nu er det de konservative, der er inde og fortælle kongen, hvem de vil mene skal stå i spidsen for at prøve at danne en regering. Og man kan sige, at stemningen herinde, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man faktisk tro, at der var en af de kongelige, der havde fødselsdag, for der er virkelig, virkelig mange mennesker. De fleste har stået og kigget på porten ind til det, Frederik den 8. palæ. Lige nu er der så vagtskifte, så der kigger de den anden vej. Men der fortsætter altså med at komme masser af politikere ind. Næste på listen, det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og så er det de radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Alternativet, og til sidst, 10 minutter i et, er det Borgernes Parti.
0: Lød det altså fra Dorte Fals fra Amalienborg Slotsplads. Og så er vi der med Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Omkring halvdelen, eller faktisk lidt over halvdelen af partierne, har været inde nu, og du har jo fulgt nøje med i, hvad der bliver sagt. Hvad hæfter du der ved?
7: Jeg hæfter mig ved, at pilen peger på, at det bliver Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der bliver kongelig undersøger igen. Og så hæfter jeg mig ved, at de blå partier, som jo har haft muligheden de seneste to uger, de alle sammen retter skytset mod én mand, nemlig Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, som hovedskurken i den fortælling, de gerne vil lave om, at der var et regeringsgrundlag, der var en VLAG-regering på trapperne. Han er manden, der sagde nej tak til politikken, for i stedet for at få ministerposter. Og det er jo fordi, de gerne vil ind og være blå opposition nu, og de har en fælles hovedskurk.
0: Og så siger du altså, at det nok sandsynligvis, måske næsten sikkert, bliver Mette Frederiksen, der skal være ny kongelig undersøger. Men hun har jo haft den her stafet i en sådan cirka 6 uger, inden det blev Truls Lund Poulsen. Det lykkedes ikke for hende dengang. Hvad skulle tilsige, at det lykkedes den her gang?
7: Jamen, vi har lige været igennem 2 uger, hvor Truls Lund Poulsen, Venstres formand, har haft muligheden som kongelig undersøger. Det endte i en blå blindgyde. Og samtidig så aflivede han også endeligt muligheden for, at der kan komme en midterregering. Altså en regering, hvor både socialdemokrater og venstremænd sidder om det samme regeringsbord. Det var Lars Løkkes vådeste politiske drøm. Det kan ikke lade sig gøre. Dermed er erkendelsen nu, at der kan kun dannes en rød-lilla regering, og derfor så er vi tilbage ved udgangspunktet, men jo ikke helt rykket tilbage til start som i et spil Ludo, fordi de nåede ret langt i de uger, hvor Mette Frederiksen sad og forhandlede, så de kan jo genoptage arbejdet fra, hvor de slap for 2 uger siden.
0: Jamen, den her start, du taler om, det er jo faktisk 59 dage siden nu, at de her forhandlinger begyndte, og Danmark endnu ikke har en regering. Lad os lige prøve at høre nogle af de her fremmødte på Amalienborg, hvad de egentlig siger til det.
8: Det har vi det helt fint med, fordi vi frygtede jo, at det var lykkedes Troels Lund Poulsen at komme igennem, fordi han ville jo have haft et par forfærdelige højrepartier til at støtte sig, og det var ikke lige os. Så derfor har vi det helt fint med, at det tager sin tid.
9: Jeg synes, det har været spændende. Det har også taget længere tid end normalt. Jeg tror egentlig, udfaldet havde egentlig været meget fint, hvis Lykke havde tilsluttet sig Lund Poulsens forslag.
10: Jeg tænker, det snart er på tide, til vi får en ny regering. Jeg synes, det er svært, fordi de kan jo ikke selv finde ud af det med, hvis at Moderaterne ikke gider at gå til højre eller venstre, jamen så kommer det til at være i uendelighedsknude.
0: Så her Preben Dissing, Jonas Finger, Morten Holm og Rikke Gyllemansø. Hvor længe skal de vente nu, tror du?
7: Ikke 59 dage mere i hvert fald. Lars Løkke Rasmussen har selv sagt, at han tænker, at det kan tage et par uger. Han er jo selv med til at afgøre, hvor lang tid det kan tage. Mon ikke, at vi har en regering inden for nogenlunde den tidshorisont.
0: Vi får se. Og hvis du vil have mere kongerunde, så kan du logge op for DRTV, eller DR2, hvor det hele er i fuld gang, eller følge med i eftermiddagens radioviser. 2 teenagepiger på 15 og 17 år er mistænkt for at ville anskaffe en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herningeområdet. Og de 2 piger bliver her ved middagstid fremstillet et grundlovsforhør. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som i aftes anholdt pigerne på Herning Banegård. Betjente med maskinpistoler afspærrede banegården i Herning og evakuerede området. Og politiet mener, at den her hændelse har relation til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til ikast. Og det er rystende, at sådan noget foregår, mener Helena Andersen, der bor i Hammerum mellem Herning og ikast.
11: Lige pludselig så er man bare mere ens. Altså, det er ikke kun i de store byer, der sker. Nu sker det alle steder. Om det kunne lige så godt være den søde nabo, som det kan være alle mulige andre. Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang.
0: Politiet anholdt i alt 3 personer, der var ombord på et tog, der blev tilbageholdt på Herning Banegård. Og i Herning, ja, der har politiet øget sin patruljering i dag og sat en mobil politistation op. Og det er en god idé, mener Tom Hansen.
12: Jamen, jeg synes, det er rigtig fint, det der med, at man siger, er der nogle mennesker, som har behov for at komme ned og snakke med nogen om, ligesom, at det giver dem tryghed i det, så synes jeg, det er rigtig fint, man gør det. Det er en rigtig god idé.
0: Ja, så ved dig med retsanalytiker Louise Dalsgaard. Altså, hvad er det egentlig, der foregår i Herning og Ikast?
13: Det er vel sagtens historisk en voldsspiral, en konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger, som også har fået politiet i Midt- og Vestjylland til at tage usædvanlige midler i brug, i hvert fald for det område. Man har øget patruljering, man har lavet visitationszoner i flere områder, og det er jo noget, vi kender særdeles godt fra bandekonflikter i storbyerne København og Aarhus, men det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav. Så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner, skyderier bare den seneste uge.
0: Og så er det jo så altså 2 piger på 15 og 17 år, som sidder i grundlovsforhør her ved middagstid. Altså, det lyder jo lidt usædvanligt i sådan en kriminel konflikt.
13: Ja, og det er det desværre ikke. Man har faktisk set også 2 piger blive anholdt i samme område forrige år på 14 og 15 år. Det siger noget om en tendens i det kriminelle miljø, hvor man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: Lød vurderingen fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Væksten i dansk økonomi ser ud til at bremse op de næste 2 år. Det viser en ny prognose fra Økonomiministeriet. Der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Til sammenligning, der var væksten i 2025 på 2,9%. Og den her lavere vækst skyldes især, at medicinalindustrien forventes at bidrage mindre. Samtidig så skaber situationen i Mellemøsten også uro på de finansielle markeder. Selvom væksten aftager, så vil dansk økonomi stadigvæk befinde sig i en mild højkonjunktur, skriver ministeriet. På trods af strigende priser på især brændstof, så ventes inflationen at holde sig under 2% både i år og til næste år. Og så tager vi et stort spring til Afrika, hvor risikovurderingen for den dødelige virussygdom Ebola i DR Congo nu er blevet opjusteret fra høj til meget høj. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Siden organisationen i sidste uge erklærede smitteudbruddet, ja, så er omfanget vokset dag for dag.
14: I en by i den nordøstlige del af den demokratiske republik Congo har det lokale kisteværksted fået travlt. Den eskalerende Ebola-krise i Østafrika vækker nemlig lige nu stor bekymring, og ifølge WHO er der lige nu næsten 750 formodet tilfælde og knap 180 formodet dødsfald. Da vi fandt ud af, at folk var døende, begyndte vi straks at lave kister for at hjælpe. Derfor er vi her hver time, og folk kommer og køber dem, lyder det her fra en medarbejder på værkstedet. Ebola er en alvorlig infektionssygdom, som i svære tilfælde kan være dødelig. Derfor er man også hos den lokale skrædder begyndt at sy masker for at undgå smitten. Vi ser mange tilfælde på mange hospitaler. Vi ser folk dø. Vi er virkelig bange. Derfor laver vi masker for at beskytte os selv og for at hjælpe andre, siger skrædderen her. Ebola blev første gang identificeret i 1976 i Centralafrika, og siden da har der været flere tilfælde i regionen. I sidste uge erklærede WHO så et nyt udbrud af sygdommen i DR Congo og Uganda, som man har kaldt for en international sundhedskrise. Og fredag opjusterede WHO-chefen Tedros Ghebreyesus smitterisikoen på et pressemøde.
15: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
14: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Congo spreder sig hurtigt. Tidligere vurderede vi risikoen som højt på nationalt og regionalt niveau. Vi revurderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau og høj på regionalt niveau, sagde her WHO-chefen.
0: Og den her nye Ebola-virus er en sjælden type. Det fortæller Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden.
16: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
0: Ved de dødelige Ebola-udbrud, der er det afgørende at bryde smittekæderne hurtigt. Men området i DR Congo, hvor udbruddet har ramt, er dårligt rustet til at stå imod sådan en situation, fortæller Flemming Conradsen.
16: Det er et område, hvor vejen er ringe, hvor vand og sanitet ikke er, stadigvæk er en stor mangel. Elektricitet er en mangel. Sundhedssystemets infrastruktur er påvirket af mange års begrænsede ressourcer til udvikling, men også en konflikt i området. Så det vigtige er, at selve baggrundssituationen er jo ikke særlig fremmende for et systematisk tilgang til kontrol af Ebola.
0: Og det var Oliver Bøge Hansen, der havde set på den sag. I dag der er Aalborg forvandlet til en stor folkefest med udklædning og musik og masser af fest. Aalborg Karneval er nemlig i fuld gang og samler op mod 100.000 deltagere fra nær og fjern. Paraden den gik officielt i gang klokken 10, og Jakob Emil Christensen, du følger festlighederne i Aalborg. Er der, ja, man kan næsten høre det, men hvor meget gang i den er der?
17: Ja, jeg vil sige, at der er rimelig godt gang i den. Omkring 100.000 mennesker antager man, at der er samlet her. De er lige gået her igennem Vesterbro. Og en af dem er Mikkel Jensen. Hvad er det her karneval, det kan?
18: Jamen, jeg synes, det er så fedt. Se så mange glade mennesker. Så mange forskellige mennesker. Det fællesskab, der er. Det er så fedt, altså. Det er så fedt at være en del af.
17: Og en del af karnevalet er kostymerne. Vil du lige hurtigt beskrive, hvad det er, du har taget på i dag?
18: Jamen, så kort beskrevet, så er en pik. Og vi er 12 andre mennesker. Og så tænkte vi, hvad skal vi være i dag? Temaet det er ingen dig uden os. Og hvis man ikke havde en pik, så var der ikke nogen af os, der var her.
17: Og nu skal vi så videre ned imod Kildeparken. Hvad glæder du dig mest til resten af dagen?
18: Ja, men altså Kildeparken, det er sgu altid lidt dødt. Så jeg tænker, at vi går ned, og så ser vi, hvad der sker. Og hvis der er nederen, så tager vi sgu bare hjem.
17: Tusind tak for det. Rigtig god fest til dig.
0: Ja, så den lød altså fra festglade deltagere i Aalborg Karneval. Og så kan jeg tilføje, at det her Aalborg Karneval bliver afholdt første gang i 1983. Og med det er vi fremme ved en vejrudsigt. Og karnevaldeltagerne i Aalborg har sådan set ganske godt vejr lige i øjeblikket. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere at skyde på de kanter. Men ellers så har vi altså gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometret kan nogle steder op på 25-26 grader i eftermiddag. Og så er det jo sådan set sommer. Der blæser en let til frisk vind, kommer fra syd og sydvest. Henrik Hinsley sammensat den her udgave af Radioavisen. Ha' en god lørdag.
19: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på P6. Robert Havsted.
1: Og jeg er sådan her anlagt, at jeg bliver ved med at glemme, og jeg bliver ved med at blive overrasket over, at det er det sådan en af de der lækre weekender. Vi har lige haft en i sidste weekend. Der lavede vi Off The Record store fede. Det føles lidt som ferie mega mix. Og det kunne vi jo passende gøre allerede igen i dag. Jeg bliver ved med at komme i tanke om, hallo, vi har fri på mandag. Det er en lang weekend, det føles lidt som ferie, og det er den energi, jeg synes, vi skal prøve at kanalisere ud i dagens udgave af Off The Record. Vi har en masse ting. Vi skal forbi lidt dårlig stemning. Det kan vi starte med. Så får vi det ryddet af vejen. Ny musik, helt op imod verdens bedste musik, og en koncertkalender er noget af det, den står på i løbet af det her program. Og så tænker du nok, hold op, det bliver stressende at lytte til. Det kan jeg sige, at det gør det overhovedet ikke. Fordi vi har helt indtil klokken 14, vi har masser af tid. Og mest af alt, så skal vi lytte til noget dejlig musik. Og det tænker jeg bare, vi også skal lige nu. Vi starter med at høre I Got You On Tape. Det er Summer Salt, og med det, velkommen til Off The Record. Anna.

Somersault fra I Got You On Tape. Der går ikke længe, før vi har et nyt Strokes-album i hænderne. De meldte lidt overraskende ud tidligere på året, at den her plade Reality Awaits, den venter os, når vi går ind i sommeren. Men vejen til udgivelsen af det album er brolagt med sådan lidt udfordringer, måske en lille smule dårlig stemning. Først og fremmest i Strokes-fanskabet, som er rimelig delte om de singler, der er kommet ud indtil videre. Det er, for at sige det mildt, ikke alle, der synes, at der er taget de rigtige beslutninger sådan rent stilistisk. Det er meget autotunet og lyder på den måde anderledes end meget andet Strokes. Og ja, det falder sgu ikke i god jord hos de fleste. Og måske falder det heller ikke i god jord hos bandet selv. Det er i hvert fald de rygter, der florerer lige nu på internettet. Først og fremmest fordi, at den ene af bandets to guitarister, Nick Valenzi, har meldt ud, at han kommer ikke til at deltage på deres kommende tur. Det er ikke helt nyt, at han ikke gør det. Sådan har det været tidligere, men for eksempel da de spillede Coachella i april måned, må det have været, der var han med. Men nu er han altså ikke med igen, og jamen, onde tunger på internettet vil fortælle os, at det handler om, at der er fjendskab mellem ham og frontmand Julian Casablancas. Noget vi også så en snært af i Danmark, da de spillede sidst her på Roskilde Festival, hvor man godt kunne mærke lidt irritation fra resten af bandets medlemmer. Men omvendt så må man tænke, I kan ikke have det helt dårligt med hinanden, når I har været i studiet og indspillet helt album. Måske har Nick Valenzi fået sådan lidt second thoughts på det her album. Det er i hvert fald det, som Albert Hammond Jr., den anden guitarist, bliver skudt i skoen lige nu, at han simpelthen ikke kan lide albumet. At der er simpelthen mange Strokes-fans, der siger, og kontakter dem, skriver på deres sociale medier, vi tror ikke på, at du synes, det her er fedt, og de synes måske ikke, at det har været sådan troværdigt, når han har udtalt sig om det her album. Helt til det punkt, hvor han har måttet ud og sådan mane de her rygter til jorden og sige, nej, jeg vil med det her album. Faktisk går han så langt som at sige, det er det bedste album, de nogensinde har lavet. Det er ikke første gang, et band har sagt det, uden at alle andre er enige med det bagefter. Men det viser bare, at de får ikke lov til at udkomme med det her album i sådan fuldstændig ro og mag. Der skal være lidt ballade hele tiden i Strokes-land, og sådan er det måske bare med et band med så lang tid på banen efterhånden, så lang tid bag sig, at fans har så mange følelser investeret i det, og på den måde noget på spil, og at bandet måske heller ikke altid kan være enige. Det kan også være, at Nick Valenzi bare har brug for en pause, men om ikke andet, så er der altså et nyt album på vej, og det kommer helt sikkert til at ramme nogen. Jeg var en af dem, der var ganske begejstret, men også forvirret omkring første singlen. Men lige nu, der skal vi høre næste single, nummer 2, vi har fået. Meget apropos, hvad der i hvert fald er rygter om omkring de to guitarister og deres forhold til bandet, så hedder det her nummer Falling Out of Love.

Altså, jeg forstår måske godt, hvorfor det her, det lander lidt skævt hos nogle Strokes-fans. Det er lidt sådan en acquired taste, måske, eller bare lidt svært at tage ind. Det kan i hvert fald blive en lille smule anstrengende, når det bliver så langtrukket. Omvendt, så synes jeg også, der er noget sådan nuttet og naivt over det her nummer Falling Out of Love. Det er anden singlen fra The Strokes kommende album Reality Awaits, som altså lige nu er omgivet af lidt ballade, i hvert fald rygter om en del ballade på de indre linjer i Strokes. Men tager man det bare for hvad det er, så har vi en guitarist, som har turneret med et band i et kvart århundrede lige nu, som tager sig en pause. Og så en anden guitarist, som bare ikke kan få lov til at slippe afsted med, at han faktisk godt kan lide det her, der ikke lyder, som bandet plejer at lyde. Det er også lidt svært bare at stille sig op imod og sige, ej, vi tror ikke på dig. Det kan simpelthen ikke passe. Tiden vil vise, hvad der er op og ned i Strokesland. Og der lander et album næste måned. Nu skal vi høre Lonely, og vi skal høre dem på nummeret Dear.

Geese og 3D Country. Titelnummeret fra det album, de kom med i 2023, inden det hele eksploderede for dem, og de blev Talk of Town, eller Talk of the World, sidste år med gennembrudsalbummet Getting Killed. Her har vi altså lige taget en lille smule tilbage. Et band, som har trods alt haft en forholdsvis lang vej hen til det gennembrud, der endelig kom. Du lytter til Off the Record på P6, og her i programmet her på kanalen, der har du flere gange, vil jeg sige, over det sidste år, kunne støde på det, der hedder P6 Følger. Og sådan en omgang har vi også haft gang i her i foråret. Det går ud på, at vi dedikerer tid og plads i vores programmer til musikere og bands, vi tror på, kommer til at fylde en større del af fremtiden i dansk musik, og som vi gerne vil give dig en forlomme til at lære rigtig godt at kende, både rent musikalsk, men også lidt på de indre linjer. Og i forårssæsonen 2026, så for ganske nylig, der fulgte vi det band, det projekt, der hedder A Good Year, som er sådan et audiovisuelt foretagende mellem Albert Hillebrandt og Tobias Laust, som egentlig bare startede med at skulle lave noget lidt sådan soundtrack-agtig musik, men åbnede det op til at blive et decideret band med deciderede udgivelser, og de har netop smidt deres debutalbum på gaden. De har før udgivet en fuld længde, men det var mere soundtrack. Det var til en film, som Albert Hillebrand lavede. Men denne gang, så er det altså bare album i, hvad kan man sige, sin reneste form. Men med rigtig mange gæste besøgende ind på numrene, fordi det er en del af DNA'et i A Good Year. Det er at få alle mulige forskellige stemmer ind og ligesom give deres bidrag til de forskellige sange. Vi skal høre noget fra det her spritnye A Good Year album, der hedder Play. Nummeret her er sammen med Swiss Air og hedder 1, 2, 3.

af Goodyear og Err. Nu tager vi lige et stilistisk skifte. Vi skal være i selskab med Kneecap sammen med Kate Tempest. Nummeret her, det hedder Irish Goodbye.

Top Gun, han har sangen nye Nick og Jay. Choir of Young Believers har ny nummer et, og jeg tror ikke, jeg behøver at sige, hvad for en af dem jeg vil vælge. Men det, jeg vil sige til dig, det er, at du får en radioavis her om et øjeblik, der når klokken den bliver 13. Og så på den anden side, jamen, så er der meget mere off the record. Jeg sidder her til din tjeneste rent musikalsk ind til klokken 14. Så jeg håber, du har lyst til at hænge ud på den anden side af radioavisen også. Musikken bliver så god, at den måske bliver den bedste i hele verden. Op til radioavisen, der får du Perfume Genius og On The Floor.

0: Så er kongerunden på Amalienborg slut. Borgernepartiets formand Lars Boje Mathiesen har netop som den sidste været hos kongen for at pege på en ny kongelig undersøger. Og det er tredje gang, at der skal findes sådan en efter valget i marts. Og de konservatives formand Mona Juul var ikke i tvivl om, hvem hun pegede på, da hun var inde hos kongen.
1: Det bliver selvfølgelig Troels Lund Poulsen igen med en klar melding om, at vi synes, at den her... Det her ramme papir, vi har lavet omkring en politisk ramme med konservative, venstre og liberale alliance, det ser rigtig fornuftigt ud.
0: Tidligere der er det hverken lykkedes for Socialdemokratiets Mette Frederiksen eller Venstres Troels Lund Poulsen at lave en regering som kongelig undersøger. Også de radikales Martin Lidegaard var en tur hos kongen.
2: Nu er det jo tredje gang, vi kommer til at aflevere præcis det samme budskab, som vi har de andre gange. Vi ønsker den grønneste regering i Danmark, og vi tror bedst, vi kan få den med en firkløverregering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
0: Og det bliver Mette Frederiksen, der bliver ny kongelig undersøger. Det forventes, at de nye forhandlinger med hende i spidsen begynder i morgen. To teenagepiger på 15 og 17 år er anholdt og mistænkt for at ville anskaffe sig en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herning-området. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En bandekonflikt har den seneste tid påvirket Herning-området, og politiet mener også, at sagen har trådet til en igangværende konflikt. Så det er noget, som påvirker Maria Skorstensgaard, der bor i området.
3: Jamen, jeg synes, det er vildt. Det er sådan noget, man plejer at høre fra Aarhus og fra de omegn, så det er jo fuldstændig vildt, at det lige pludselig foregår altså i lille Ikast, hvor vi bor, men synes, det er en lille provinsby, og så mange ting inden for så kort tid, det er fuldstændig skørt.
0: Ja, som konsekvens af den her konflikt, så har politiet oprettet visitationszoner i flere områder. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herning-området, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav. Så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
0: Og de to piger på 15 og 17 år er i øjeblikket i grundlovsforhør. Mindst 90 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Her i eftermiddag stadig sol mange steder, og så kan vi nå helt op på 25-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland der er det dog noget køligt, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Off the Record på B6. Robert Havsted.
1: Og jeg synes, at jeg kan mærke, der er ved at ske noget, jeg har ventet på i snart en uge. Nemlig at få min stemme tilbage. Den har været en lille smule rusten efter en vis fejring i søndags. Jeg prøvede at komme tilbage med den, og jeg var lidt bange for at skulle ind og lave det her program for dig i dag. Fordi hvad hvis det gik den forkerte vej? At jeg fik mindre og mindre stemme, så var det nok det her tidspunkt midt i programmet, at jeg ville have trukket stikket og sagt goodbye, Ruth. Men heldigvis, så går det den rigtige vej, fordi jeg har en del, jeg skal bruge den til, inden klokken bliver 14, nemlig at guide dig igennem forskellige sager. Mest af alt og vigtigst af alt, den playliste, som jeg har gjort klar til dig med. Kigger jeg lige ned over den, ikke? Virkelig gode skæringer. Altså, næsten ekstraordinært, har jeg lyst til at sige. Det bliver fedt, det her. Så jeg bare fuld valuta, hvis du bliver hængende. Og det bliver blandt andet sådan noget med, at vi skal til at finde en sang, der er lidt bedre end alle andre. Og så skal vi også finde ud af, hvor vi kan få os en koncertoplevelse i løbet af den næste uge. Så altså, lutter gode grunde til at blive hængende og følge med. Følge tongen om, og min stemme kommer endnu mere tilbage i løbet af den her time 2. Eller om den begynder at forsvinde lige så stille. Igen, den lille cliffhanger. Det kan du tænke lidt over, mens vi hører noget af mere musik. Det er i hvert fald Off the Record. Jeg er glad for, at du er her. Lad os dele den her lørdag med hinanden. Lad os dele musikken og lige nu dele et fantastisk nummer fra et af årets stærkeste albums og en af de koncerter, jeg glæder mig allermest til i år på dansk grund. Vi skal høre Lykke Li. Det er Lucky igen. Velkommen tilbage her i Off the Record.

lykkelig og lucky igen. Jeg har her i programmet Off The Record på B6 verdens værste føljeton. I hvert fald for mig selv. Jeg har selv kastet mig ud i det. Jeg har selv tvunget mig til det ved at tage en rigtig dårlig beslutning i starten af året om, at jeg på ugentlig basis vil tvinge mig til at vurdere, om noget musik er bedre end noget andet. Alt det, jeg i virkeligheden ikke bryder mig særlig meget om, smagsdommeri og absoluthed, det kører jeg bare all in på i det her lille element. Men det er ting som en service både til dig og til mig. En måde at holde styr på den musik, der udkommer hele tiden. Og i stedet for at prøve at nå det hele, så sige, hvad er det mest interessante, vi har at hive frem på et givet tidspunkt? Og er det måske det allerbedste, der er kommet i løbet af i år? Og så er der jo en eller anden form for katalog i det til sidst. Det går altså ud på, vi har en sang, der er toppen af stillingen lige nu. Verdens bedste sang i hele verden lige nu, indtil videre her i 2026. Og den vil så blive udfordret af en ny sang. Og den, der har holdt på den de sidste par uger, det er Lana Del Rey og hendes James Bond-ish First Light. Og inden jeg udfordrer den, så tænker jeg, at vi lige skal høre et nummer, som i hvert fald stadig det næste 3,5 minut er verdens bedste sang i hele verden lige nu, indtil videre her i 2026.

0: Det spiller på alle koderne, selvom det ikke er en decideret James Bond-sang i den forstand, at det ikke er til en film, det er til et spil, men hun har simpelthen hed alle de velkendte redskaber op af skuffen på den her Lana Del Rey og First Light, og det har i hvert fald for en tid, måske stadigvæk er det, men i hvert fald været den bedste sang i hele verden. Men det skal vi finde ud af, om den kan blive ved med at kalde sig, fordi der er kommet et album i den her uge, som har sparket benene væk under rigtig mange danskere. Et af de bedste anmeldte, jeg lige sådan er stødt på over den sidste tid herhjemme. Et længe ventet album fra E.G. Og en af de første sange i år, der sad med den her ære at være verdensbedste sang i hele verden, det var E.G. og første singlen fra det her album Illuminati. Den holdt sig rigtig lang tid på toppen, men blev til sidst vippet af pinden. Nu er spørgsmålet, om E.G. hun kan tage den her plads tilbage. Det nummer, jeg har hævet frem, som jeg synes er ekstra interessant fra det her album, det er titelnummeret. Og i stedet for, at jeg siger alt muligt om det her nummer, så vil jeg hellere bare give ordet til E.G. selv, hvor hun lige vil præsentere, hvad det er for nummer, det her Illuminati.
1: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest, for hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed, din egen fede klub. Welcome to Luna.

En tur ind i E.G.'s egen verden i hendes secret society. Illuminati er hendes loge. Det er det her nummer, og det er titlen på hendes nye album, som hun netop har smidt på gaden. Spørgsmålet er så, er det verdens bedste sang i hele verden lige nu, indtil videre i 2026? Det er på mange måder et nummer, jeg ikke vidste, at jeg har gået og ventet på fra E.G., siden jeg hørte hende aller første gang. Fordi hun mestrer utrolig mange ting, E.G. Og det er som om, at på det her nummer, der showcaser hun alle de elementer på en og samme tid. Nu nævnte jeg før, at tidligt på sæsonen, hvor vi fandt verdens bedste sange hver eneste uge, der havde hun den ære med sangen Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Og den er bare smuk, smuk, smuk og pompøs og over the top. Her tager hun alt det, der er smukke, og så samtidig ind i en potent popproduktion, som vil fremad og har det her sådan ga-ga-ga-ga-ga i starten, så man ved fra starten, okay, du vil noget med os nu, og jeg tænker, når hun skal ud med det her album, så er det jo bare at fyre det på, ga-ga-ga-ga-ga, og så ved man, okay, det er nu, jeg skal til at bevæge mig. Jeg synes, tingene går op i en højere enhed på det her nummer. Hun får simpelthen gjort en, jeg hader det udtryk, en banger. Det er et forfærdeligt udtryk. Hun får gjort en banger rigtig smuk og inderlig og vedkommende, og samtidig sådan lidt mystisk. Der er vi jo tilbage ved den her loge der, Secret Society. Jeg tror måske godt, du kan høre på, hvordan jeg taler lige nu, hvor jeg er på vej hen. Vi skal for første gang have en genganger på tronen med verdens bedste sang i hele verden. Lige nu indtil videre i 2026, det er E.G. og Illuminati. Det er ikke sidste gang, vi har hørt det nummer her i programmet. Det er sidste gang for i dag til gengæld, fordi vi skal høre noget af det. Og det, vi skal høre lige nu, det er, at vi skal høre Arcade Fire. Vi skal en tur tilbage til der, hvor vi kommer fra. Tilbage til forstederne. Ned af mindernes allé. Barndommens gade. Med andre ord, Arcade Fire og The Suburbs.

spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Verdens bedste skulder væk sig uden at rive hjernet på den her Slow My Heart Down halvdelen af en dobbelt single, som han sendte ud for en måneds tid siden, må det være ved at være, siden at de kom ud, de her to sange. Du lytter til Off The Record på B6. Det kan du gøre en lille halv times tid endnu, og det synes jeg, du skal, fordi det bliver ved med at være herrehyggeligt, og det bliver også mega public service-agtigt, i hvert fald lige om et øjeblik, fordi hvis du sidder derude og mangler inspiration, og inspiration i det her tilfælde til, hvor du skal finde dig en live-oplevelse, hvor du skal have lidt kulturelle vitaminer ind i din dagligdag inden for den næste uge, jamen så har vi det, der kan informere dig om det. Det er nemlig en kontaktkalender, som min kollega Cornelia, hun har stået for at samle til dig nogle af de bedste anbefalinger til den kommende uge på de danske scener. Den får du lige på den anden side af et nummer, som bliver udført småt, men rummer kæmpe følelser. Det er Bon Iver og Regarding Stacks.

stop. Velkommen til ugens koncertkalender. Jeg har en lille håndfuld koncerttips med til dig i dag. Jeg håber, du kan bruge nogle af dem. I aften på Hotel Cecil bliver der fest med 144 Hertz, som er et nyt dansk indie-band. Deres tekster emmer af humor, og energien skal efter sigende være høj, når gruppen optager.

Ice Age er snart aktuelle med et nyt album. Og to dage inden udgivelsesdatoen på onsdag spiller de på Store Vega. Og det kunne godt tænkes, at man vil få en lille forsmag på deres forestående album, som bærer titlen For Love and Grace and the Hereafter.

Lowly-sangskriveren Kasper Staub optræder som motivational quotes på Vauxhall på torsdag. Du venter bare på... I 2025 udgav han albummet Begynder, som rummer en god portion featurings, blandt andet som den, vi hører her med svenske Lucky Luke.

Det var alt, jeg havde til dig i ugens koncertkalender. Jeg håber, du får en rigtig dejlig solskinsweekend. Mit navn er Cornelia Munk Brosgaard.

Sidste år der udgav Florence and the Machine albumet Everybody Scream. Og nogle dele af det album kan godt være sådan lidt en mundfuld at dykke ned i, at det kan synes en lille smule usammenhængende. Første gang man lytter til det, og man kan sidde den der, hvor skal jeg lige placere det, og hvad skal jeg med det, hvornår skal jeg lytte til det, og hvordan kommer jeg fra den her sang over i den næste, fordi det kan godt være nogle spring. På den måde en lidt rodet affære, men jeg vil i hvert fald sige det sådan, at giver man det tiden og investerer lidt af sig selv, så er der altså perler at hente i det her album. Blandt andet det nummer, vi hørte her, der hedder Music by Men. Det er det nummer, der ikke kommer ud og fylder helt vanvittigt, som mange af hendes andre sange gør. Vi har ikke raballer på trommerne, men til gengæld rigtig meget på hjerte. Dyk ned i det album, hvis du ikke har gjort det ordentligt endnu. Men det, du skal bruge resten af dagen på, hvis jeg må bestemme, det er at underholde dig selv her på B6. Og lige nu vil jeg lige give dig en lille overflyvning over, hvad der er i vente resten af dagen her på kanalen. Jeg bliver siddende her indtil kl. 14 og giver dig den bedst mulige musik. Og så tager Jonas Hansen over på den anden side af det. Han giver dig status på det hele. Det er altså højdepunkterne for ugen, der er gået. Både i musikkens verden i bred forstand med vigtige udgivelser, vigtige nyheder, og så små pip fra forskellige programmer her på kanalen, du måske er gået glip af i løbet af ugen, der er gået, så får du det hele samlet hos ham i en 3-timers kavalkade af alt det vigtigste lige nu. Efter det, så spiller musikken non-stop, indtil at Carl William, han tager over kl. 19 med programmet Restløs. Jeg ved ikke, om du kan huske, i starten af det her år, 2026, så var hele internetosfæren, i hvert fald mine starttider på sociale medier, fuldstændig fyldt med folk, der skulle lægge billeder op af, hvem de var, hvordan de så ud, hvad de lavede i 2016. Der var sådan en, lad os gå 10 år tilbage i tiden, trend. Ganske ulidelig efter den første uge, at blive ved med at blive bombarderet med det her. Men det er om ikke andet temaet for Carl Williams program i dag, Restløs. Nu har vi fået det lidt på afstand, så er vi klar til at tage det ind igen. Han hopper tilbage i 2016. Og rejser tilbage til den her tid og finder ud af, hvad han kan lære om det i dag. Det er altså mellem 19 og 21 i dag her på kanalen. Så alle gode grunde til at blive hængende på B6 resten af dagen og for evigt. Og ikke mindst i de næste 4 minutter og nu 9 sekunder, for der skal vi have Stone Roses og deres Made of Stone.

Stone Roses og Made of Stone. Og med det, så er vi ved at være ved vejs ind i dagens udgave af Off The Record, når jeg kigger mod uret, så nærmer vi os kl. 14. Der er der radiovis. Efter det, så kommer Jonas Hansen og giver dig ugens vigtigste radiogram. Det er status de næste 3 timer her på kanalen. Og så håber jeg bare, at du har lyst til at mødes igen i morgen, samtidig, samme sted. Jeg ruller i hvert fald ud med endnu en gang Off The Record kl. 12.15 i morgen, og jeg håber sådan, at du har lyst til at være med, for det har været en kæmpe fornøjelse endnu en gang i dag at dele tiden og musikken med dig. Lige nu, der skal vi bære os ind i radioavisen af Lucky Lo. Det her Super Carry. Vi ses.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Her klokken 14 skal Mette Frederiksen til kongen. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter, at kongerunden på Amalienborg sluttede for en times tid siden, og samtlige 12 partier i Folketinget på skift fortalte kongen, hvilken forhandlingsleder de peger på. Og nu er den fungerende statsminister Mette Frederiksen altså så småt på vej til kongen, fortæller vores politiske reporter Anja Westphal på Amalienborg.
2: Hun skal til kongen og have overdraget alle de sedler, han nu har fået. Ud fra dem skal hun rådgive ham, og den rådgivning, hun vil give til kongen, når der nu står Mette Frederiksen på et flertal af sedlerne, det er, at Mette Frederiksen så bliver kongelig undersøger.
1: Ja, og så kommer der formentlig nye politiske forhandlinger i morgen.
2: Dernæst så skal hun til at indkalde de partier, hun vil starte forhandlingerne med. Og der er en forventning om, at det måske bliver i morgen.
1: Ja, når de så går i gang, altså forhandlingerne, så vil det være et kompromisets kunst, der skal føre til en ny rødlilla regering. Det siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
3: Vi arbejder for en centrum-venstre-regering. Hvis det skal lykkes, så skal vi have Lykke med ombord. Ligesom at Lykke, hvis han gerne vil være minister, skal have Enhedslisten med ombord. Så der er jo ingen af os, der kan få alt, hvad vi peger på, fordi at der er ingen af os, der har 90 mandater, og derfor er det jo en øvelse, der handler om at bøje sig mod hinanden.
1: Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi faktisk allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede dengang, at der først i 2030 ville være over 775.000 grønne biler på vejene. I DR Congo fortsætter den dødelige virussygdom Ebola med at skabe problemer. Så meget faktisk, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har opjusteret sin risikovurdering.
4: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
1: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo spreder sig hurtigt. Vi reviderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau, sagde WHO-chefen Tedros Ghebreyesus i går. Den her nye smitte bliver kaldt for en international sundhedskrise, fordi den her gang har at gøre med en sjælden type, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
5: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
1: Her i eftermiddag stadigvæk sol rigtig mange steder, og så kan temperaturen komme helt op på 5-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland dog noget køler og også lidt regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: status på B6. Velkommen til status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag fortsætter som altid her på B6 med, at du og jeg nu sammen skal samle op på at lytte til det bedste af det bedste, som den her lige nu uge 21 havde at byde på. Vi skal forbi ugens bedste øjeblik og højdepunkter, og lige præcis sådan et om lidt fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, hvor Users var igennem til Carsten Holm til en snak om det nye album Kom Med som fluen på væggen i den snak. På den anden side er som tilløb mere musik fra den danske scene. Det her, det er Barcelona med en stille bøn, en formaning til den, som er samtalepartner. Lyt for hulen, lyt på udsving.

0: Barcelona her på udsving, og nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af programmet dedikeret til den danske andendam, og musikken derfra toner. Og i mandags der havde Carsten Holm, Sean og Sune, medlemmer i Users, med igennem i programmet til en snak om deres debutalbum Welcome to Civilization, der landede i begyndelsen af maj måned. Og som indledning så stillede Carsten Holm det, der vel er 1000 kroner spørgsmålet: hvem er Users?
1: Vi kommer jo egentlig fra meget, meget, meget forskellige steder og har fundet et samlingspunkt gennem musikken. Vi kommer fra samme højskole, men er forskellige semestre, så der har været lidt overlap. Og så er vi egentlig, jeg kender for eksempel kun Sune og Esbjørn gennem at have været i et tungt øvelokale, så meget af vores relation og venskab og er bygget op omkring lyd og frustration og det, vi gerne vil sige. Det er ligesom samlingspunkt på den.
2: Ja, vi er ligesom, altså, vi er ligesom bare fire folk, der ikke var venner, før vi startede bandet. Og så og vi tror bare, vi havde lidt en fælles vision om at skabe noget musik, der havde noget at sige, og var udfordrende, både musikalsk, men også budskabsmæssigt.
3: Og i forhold til det der med budskabsmæssigt, det skal vi nok komme tilbage til lidt senere, men jeg tænker også rent musikalsk, altså, I har en meget, meget rå, punket, totalt kompromilløs stil i den måde, I laver musikken på, synes jeg, som jeg virkelig også godt kan lide, og det er blandet derfor, at jeg ligesom har hægtet mig på jer, og ligesom har mine øjne og ører rettet mod jer. Men kommer I også alle sammen fra et punkmiljø, eller hvor er vi egentlig henne?
1: Jeg tror, det er meget, meget, meget forskelligt. Jeg personligt er vokset op med min far, han er englænder, så jeg er vokset op med hele den der bølge af engelsk 70'er punk, er ligesom fra barndomshjemmet, så jeg har det ligesom ind med modersmælken. Men jeg ved, der er nogle af jer andre, der...
2: Ja, altså, vi kommer alle sammen fra meget... Altså, Oscar og Esbjørn, de spillede sammen i sådan et singer-songwriter-projekt, som var lidt sådan... Det var faktisk sådan, Sean mødte Esbjørn, fordi han så det her singer-songwriter-projekt, hvor de spillede, og så var han sådan, hey, lad os starte et band, og Esbjørn har også spillet masser af jazz før, og sådan noget, så jeg tror ikke, vi kan sige, at vi sådan kommer fra punkmiljøet. Men jeg har altid lyttet virkelig meget til punk som unge og som teenager, men det er altid noget, jeg har haft alene før bandet, tror jeg.
3: Men hvad er det så for en musikscene, som I er havnet i nu i forhold til punkmiljøet, som jeg går ud fra, er noget af der, hvor I slår jeres daglige folder?
1: Det er sjovt, ikke? Det er sjovt, det der med den scene, altså den danske scene, for vi er jo ikke et hardcore-band, skudt til The Court Kate og Syl og hele den scene, der rykker der. Der er vi ikke helt hårde nok i lyden, og vi er heller ikke et ungdomshusets band, så vi har sgu ligesom finde sådan en mærkelig mellemvej af det der lidt mere postpunket, så de folk, vi omgås, er jo måske mere i den bløde side, sådan noget som en Inkra eller Bench, og er mange af dem, vi ligesom går op og ned af mere scenemæssigt, trods alt, vi er måske lidt hårde i vores udtryk.
2: Vi har i hvert fald fået mange sådan venner, og det er fedt at bare blive venner med alle de forskellige bands og sådan, og have dem at spare med og sådan noget i København og andre steder i landet.
3: Og nu er I i hvert fald landet den 1. maj, der landede albumet Welcome to Civilization. Vi skal høre lidt omkring budskaberne på pladen, og også måske lidt aktivisme, og hvordan man måske kommer til at være en brik i at kunne ændre en del af verden. I hvert fald så er det her åbningsnummeret fra Welcome to Civilization. Det her, det er Users, og nummeret, som hedder Gentrification.

Og en kærlig losing her for users på Gentrification fra det album, der er landet i begyndelsen af maj, Welcome to Civilization. Har du lyst til at høre endnu mere om det her album og users, så skal du ind i det her lyd og finde ugens udgave af programmet Toner, når det passer dig. Og så er der selvfølgelig en ny udgave af programmet på mandag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Og her bliver vi i det danske spor med Rigmors træ.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: En knytnæve lige mellem øjnene. Wet legs catch these fists. Og nu skal vi altså have status, hvor vi samler op på ugens bedste øjeblik og højdepunkter og lytter til et fra ugens første udgave. Musiktjenesten fra begyndelsen af ugen, hvor dine værter var Jakob Hensley og Claes Kvade. Og de kiggede altså også nærmere på en musiknyhed, der ramte der i starten af ugen, nemlig at vi har mistet den legendariske hippie og syrerokker og fantastiske guitarist, meget mere, Stig Møller.
1: For en del år siden, jeg tror faktisk, det er en 10-11 år siden, der havde Iben Marie Søjden været på det program. Hun havde et program på Radio 24/7. Dengang det var det originale 24/7, og ikke den afart, der eksisterede nogle år efter. Der havde hun et program, Klaas, ja, hvor hun inviterede Stig Møller ind i anledning, ja, af hans 70-års fødselsdag, okay, mener det var. Ja. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var jo en meget skelsættende dag, fordi at det var jo en stor medieskandale og historie i hvert fald, at hun måtte send ham ud under interviewet og bede ham om at forlade bygningen.
2: Det kan jeg ikke huske.
1: Nå, okay. Nå, der var en del omtale om det. Han var åbenbart for uregerlig og, ja, for anarkistisk. Ja. Og sådan noget bliver jeg jo lidt glad for at høre. Ja. Til gengæld blev jeg ret ked af at høre i går aftes, mener jeg, det var. Eller så var det en nyhed, jeg vågnede op til i morges. Det fortaber sig lidt. Uanset hvad, så er Stig Møller gået bort. Nyheden, den kom frem i går aftes. Altså, ja, den 18. må det være, at... nej, nyheden kom frem i morges, undskyld, at han var død i går, ja, den 18. Han blev 80 år, og så elsker jeg, at praktikant Cornelia har skrevet, at han var født den 2. november. Det betyder stjernetegnet af skorpion. Og der vil jeg også... Og prøv, ved du, hvad skorpion betyder, Klaas?
3: Om jeg ved det?
1: Ja!
3: Jeg har fødselsdag på bæren.
1: Nå, ja,
3: fødselsdag, den 11. Ja, præcis. Ja. Jeg er Scorpio King over here, man. Ja.
1: Og det betyder jo, at man er halv menneske, halv skorpion.
3: Præcis. Ja. Jeg går ikke så meget op i astrologi, men jeg har altid følt, at specielt da jeg var barn, trods alt, men at jeg var glad for at være skorpion, for jeg synes, skorpion var sådan en sej dyr. Altså, vi har både kløerne, og så bagfra, ikke også, med gift i, ikke? Så jeg er en stolt skorpion.
1: Du er Scorpion King, du er min, Dwayne The Rock Johnson.
3: Thank you.
1: Stig Møller er en rigtig legende. Han var medstifter af et af de vigtigste danske rockbands nogensinde, og det siger jeg uden at overdrive, nemlig Steppeulvene, der var med til at definere syrerock, psykedelisk rock, folk, kaldte hvad du vil, på den danske musikscene i 60'erne. Den her gruppe, der bestod af Stig Møller, Erik Skalø, Søren Sejrup og Preben Devantier, udgav albumet Hit, der blev gruppens eneste studiealbum, og som i dag er på, du ved, sådan en top 10 over måske de vigtigste beat-udgivelser. Okay, flot, ja. Jacob.
3: Jamen, jeg kan godt lide det. År. Nu hedder vi jo kun P6, ja, ikke P6 beat mere, så lad os lige få sagt beat, når nu er den mulighed.
1: Vi tager beaten tilbage.
3: Yes,
1: Klaas, har du noget til det her? Har du nogensinde nået at opleve Stig Møller live? Han spillede jo en gang om måneden, mener jeg det var, nede på Drop-In i København.
3: En gang om måneden?
1: Ja, jeg mener, det var sådan noget i den stil.
3: Jeg var på Drop-In for 15 år siden, men hvor der var faktisk noget live musik, men det har nok ikke været Stig Møller, så tror jeg, jeg havde bemærket det. Nej, altså, jeg er jo bestemt bekendt med Steppeulvene Prisen. Mm-hmm. Den har jeg jo selvfølgelig hørt om, og så har vi jo alle sammen selvfølgelig danset lidt rundt til Itibiti på et eller andet tidspunkt, tænker jeg.
1: Ja.
3: Så rest in peace.
1: Nu er det, jeg spørger dig, Klaas.
3: Ja.
1: Undskyld, var det irriterende, at jeg skulle drikke. Men det var, fordi du svarede hurtigere, end jeg havde regnet med.
3: Jeg plejer at snakke langt med manden, så
1: ja, så lytter jeg. Jeg skal ikke tro, at det er, fordi at jeg sjofler med mit arbejde. Det værste, en radioværkstor selv kan gøre, det er, udover at drikke, det er tyggegummi. Eller spise, ja, for den sags skyld. Nå, undskyld, tilbage på sporet. Klaas, nu spørger jeg så dig. Ja. Synes du, vi skal høre Sikken Dejlig Dag med Stig Møller? Eller er det lidt for P4, og skal vi høre Itibiti med Steppeulvene? Men du får lov til at bestemme.
3: Altså, det er jo årsagen i forhold til, når nu, at Stig Møller er gået bort, så er der jo noget smukt i at hylde livet. Altså, at det er en dejlig dag, også i dag, og det kan også være en dejlig dag at mindes ham. Mm-hmm. For dem, der har haft ham kært, enten på nært hold, eller som fan af ham og hans musik. Men jeg nåede lige at sige Itibiti.
1: Ja, det gjorde du nemlig. Altså,
3: skal vi ikke rocke lidt derude, eller hvad?
1: Ja. Ja. Vi får vores syre rock på, venner. Det her, det er Itibiti og Steppeulvene.

Itsy Bitsy fra Stæbulvene på en legendarisk plade, Hip, en af hjørnestenene i dansk rockmusik. Og ja, tak for alt til Stig Møller. Fra det herrens år 1967, Summer of Love, så vidt jeg husker. Måske får vi også en Summer of Love i år, og det er man jo egentlig selv med til at præge, er man ikke? Her fortsætter musikken i status med New Dad på Everything I Wanted.

0: Hej P6, Sofie,
1: Thomas
2: og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Det er en sang, som handler om at være sensitiv, at gå ind i et rum med antennerne ude, at tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

Snuggles Suntan fra et fantastisk debutalbum Goodbye House. Lige med sådan en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat boldre os i ugens bedste øjeblik og højdepunkter. Det er dem, vi samler op på sammen her i status, og jeg skulle hilse dig at sige, der er så mange gode sager på vej, din og min vej, så glæd til det, det gør jeg. Og op til radioavisen kl. 15, så kan vi jo passende tage ud i det ultrasyntetiske mix, der hvor det er, altså ikke er økologiske æbler, man plukker, hvis man plukker æbler på dansk gulvet. Det er helt klart sprøjtede syntetiske æbler her på Depeche Mode's It's No Good.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mette Frederiksen er nu blevet udpeget som ny kongelig undersøger igen. Det er anden gang, at den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet har fået tildelt rollen som den, der nu skal forsøge at få en ny regering på plads. Det siger hun efter et besøg hos kongen.
2: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen. Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
1: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og hun vil ikke svare på, hvad hun kan tilbyde Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen.
2: Jamen, en regeringsforhandling er jo ikke at tilbyde nogen en politik. Det er at lave de nødvendige kompromiser. Og jeg tror også, jeg vil sige i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden. Der er ikke noget parti, der kommer til at få hele sin politik igennem.
1: Alle 4 partier skal mødes til forhandlinger sammen på Marienborg i morgen kl. 12.30. 2 mindreårige blev ved middagstid fremstillet i retten i Herning. De sigtede for sammen at have forsøgt at skaffe en håndgranat, der skulle sprænges på et ukendt sted i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der mener, at hændelsen har relation til en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning, der også trækker tråde til IKAST. Og det var et specielt syn, der mødte reporter Lars Fjord i retten.
3: Det var 2 mindreårige piger på 15 og 17 år, der sad foran dommeren. Og der var hele 4 bevæbnede politifolk ind i retten, og det vidner måske lidt om, hvor alvorlig en sag det her er, fordi at de 2 piger så i sig selv jo ikke særlig farlige ud.
1: Det er dog ikke første gang, man ser piger i bandekonflikter, fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
1: I Odense skal en arbejdsgruppe få letbanen tilbage i normal drift så hurtigt som muligt. Letbanen stoppede med at køre i går eftermiddag, fordi den ikke længere har sikkerhedstilladelse til at køre under broerne ved det nye universitetshospital. Der mangler ifølge letbanen understøttelse af gangbroerne, så nu arbejdes der på at få erstatningsbusser ind, oplyser Odense Letbane. Nogen eller en del sol, men det kan også være skyet fra vest, og især i Nordjylland stedvis regn og op til hård vind. Ellers let til frisk vind andre steder, og mellem 17 og 24 graders varme ved kysterne på vind, med pålandsvind lidt køligere. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Mit blotte eftermiddag, da du og jeg er allerede godt i gang, og i fuld sving med at samle op på og lytte til alle ugens bedste øjeblikke og højdepunkter, og dem er der altså fortsat massevis stakket op af her i Status. Lige om lidt, der skal vi forbi et øjeblik fra Lolleland, programmet, hvor Louise Lolle som rejseleder tager os alle sammen med på en musikalsk opdagelsesrejse, og hvor turen den andet gik hen, kan du altså finde ud af. Men først skal vi op i livstrædets krone, op og svinge os i lianerne på den her måske største force-single, der er kommet fra den danske scene i mine ører her i årstiden. Det der udenfor, The Minds of 99.

0: Minds of 99 og singlen, der skriger for det der udenfor. Nu skal vi forbi programmet Lolleland, hvor Louise Lolle tager os altså med på en opdagelsesrejse, som går på tværs af tid, geografi og genre, og så sker alt jo. Og nu skal du høre, da Louise Lolle blandt andet diskede op med japansk singer-songwriting.
1: Vi skal have en sang, der hedder Blue Fish, eller på japansk Aoi Sakana. Og det er en lille folkperle af den japanske singer-songwriter Sachiko Kaninobu, som er en af Japans første kvindelige folkemusikere og en kunstner, der virkelig har levet i sin musik. Kaninobu skrev sangen i 72 til sit album Misora, der gjorde hende til et navn i hjemlandet, og på en måde etablerede hende som et slags Japans svar på Joni Mitchell, både som guitarist og sangskriver. Hun voksede op i Osaka og blev tidligt inspireret af amerikansk musik via radio og film, hvilket i den grad var med til at forme hendes musikalske identitet. For nyere generationer, der fik den her sang så lige ny luft, da den var med i den Oscar-nominerede film Perfect Days af Wim Wenders. Og ja, da Bluefish var med på det her soundtrack, så opstod der naturligvis en fornyet interesse, både for det nummer og også i det hele taget for Sachiko Kaninobus musik. Vi skal have sangen her. I øvrigt, så ved jeg, at musikeren bag, altså Sachiko Kaninobu, har fortalt i flere interviews, at det har været en kæmpe fornøjelse for hende at opleve, hvordan at hendes musik 50 år efter sangens oprindelse og efter at hun udgav det her album, har fået ny luft og er nået ud til nye publikum verden over. Du skal få den her. Det er en sang, der er sådan ret... hvad hedder sådan noget, rå i sin opbygning. Den måde, hun synger på, er meget mere stemning, end det handler om at ramme tonerne rent, mildest talt. Det er en stemme, der fortæller en historie, og så er det et musikalsk univers, som sådan drevent og melodisk flyder afsted sammen med hendes stemme. Jeg er meget draget af det her. Jeg vil ønske, at jeg kunne høre, hvad du synes, men det kan du jo tale med dig selv om, når at du lytter til nummeret her, altså Aoi Sakana, som du får fra japanske Sachiko Kaninobu.

Tachiko Kananobo her på Aoi Sakana, en sang, jeg ikke kendte i forvejen, før jeg lærte den at kende i Lolland. Og der er altså masser af mulighed for at lære endnu flere navne at kende i programmet, når du fanger det i det her lyd, den nyeste udgave, samtidig i rækken, præcis når det passer dig. Og så er der altså en ny udgave af Lolland i morgen, som altid søndag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og fra den japanske andedam til den danske, det fantastiske album No Balance Palace fra Kashmir. Derfra She's Made of Chalk.

0: Phoenix og Lestomania. Jeg håber, at de gjorde deres for, at du fik lyst til at danse. Og men ikke nu, så måske senere på den her lørdag. Nu skal vi have status forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, fordi i torsdags, lidt atypisk, ikke fredag stor udgivelsesdag, men i torsdags, der udsendte E.G. sit tredje studiealbum, Illuminati. Og hele ugen op til udgivelsen, der havde vi eksklusiv forpremiere, albumpremiere på pladen i morgenbeatet. En ny sang hver dag, udvalgt af E.G. og præsenteret af E.G. Nu skal du høre, hvordan det lød på udgivelsesdagen torsdag morgen, da E.G. præsenterede titelnummeret fra det nye album.
1: Albumpremiere på P6.
2: Hej P6, det er E.G. Bag låge nummer 4 i den store Illuminati pakkekalender gemmer sig en stor verdenspremiere på intet mindre end titelsangen til albumet. Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to the

Illuminati fra E.G. Titelnummeret fra albumet, der er ude nu. Stort tillykke med det. Jeg glæder mig så meget til at dyrke det og dykke ned i det den kommende tid. Og vi bliver på den danske scene på udgivelsesfronten i den her uge, som var et overflødighedshorn. Fordi i onsdags, der udsendte det danske indie-band Kindside første single frem mod et kommende tredje album. Og det er altså også med signaturlyd og lige ud af landevejen. Det her, det er Kindside og The Hat This Body Deserves.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Be Bada B, her med en featuring af The Marías på All I Did Was Dream Of You. I status, hvor du og jeg, vi er altså i gang med at gøre ugen op og samle op på ugens bedste øjeblik og højdepunkter og lytte til dem sammen, skal vi forbi den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet. Som album med titlen, som programtitlen antyder, så er det jo altså programmet, hvor min gode kollega Kutler Kasper inviterer en gæst, ofte en musiker i studiet, bliver gæsten om at medbringe et album efter eget valg, som en slags værtsgave, og så dykker de sammen ned i det og hylder albummet, og dermed altså Længe Leve Albummet. Nu skal du høre, hvordan det lød, da gæsten var den danske sangskriver og musiker Allan Olsen, som havde medbragt Rolling Stones albumet Exile on Main Street ind. Og her tager Allan Olsen os alle sammen med til sit 14-årige jeg, da pladen ramte ham første gang.
1: Den her plade, eller den her dobbelt LP, som det jo var, som kom i 1972, Exile on Main Street med Rolling Stones. Jeg har været 14 på det tidspunkt, og den splejser sig direkte ind i den periode i mit liv, hvor jeg var så heldig at have den alder, hvor alt eksploderer i rockkulturen, i ungdomskulturen. Og man er ikke mere modtagelig for noget som helst, som når man er mellem 12 og 16. Så hvor heldig kan man være. Så for mig, når jeg hører det her, så er vi tilbage i de gader, hvor jeg voksede op. Og der er et eller andet, som jeg aldrig rigtig har kunne greje, hvad er måske, men som hænger sammen med Sydbyen Frederikshavn, hvor jeg voksede op. Mm-hmm. Og den tid, 72, og den alder, jeg havde, og det slæng, jeg var i, den flok, jeg var i. Et eller andet fandenivoldsk, og som ikke var, fordi det var moderne, for det kom først lidt senere, det moderne fandenivoldske med punken. Men altså, den her plade laver Stones på et tidspunkt, hvor de jo er verdens største rockband. Det kan man skændes om det er The Who, eller om det er Stones, eller om det er nogen i Amerika. Men det er de nok, og har udgivet 9 albums på det her tidspunkt. Og jeg mener, inden for de to år, fra 70 til 72, der udgiver de faktisk både Let It Bleed og Sticky Fingers, som er to, altså Sticky Fingers plade med lynlåsen, som jo har en ægte lynlås på sig.
2: Nå ja, måske...
1: Det var Andy Warhol. Det var en dyr udgave. Det var Andy Warhols opfindelse. Problemet var, at lynlås, den ødelagde pladerne. Så det blev der meget lort ud af. Men det har de gjort på 2 år, og samtidig så Brian Jones jo lige død af en overdosis. Kort før, så alting er kaos omkring den. Men den korte historie, den historie, som er myten omkring det, og som er rigtig nok, er, at de opdager, at de bliver en tag i røven af deres management, Alan Klein, i deres kontrakt, og at de har en skattegæld, der er så stor, så

0: vedkommende helt op, langt længere op i tiden. Så der er ikke andet at gøre end, hvad gør man så, når man er Keith Richards? Man foreslår at stikke af, selvfølgelig.
1: Ja,
0: det og det gør de så. De stikker af til Frankrig. Og de får lov til, at de franske myndigheder at opholde sig i Frankrig i et år, under forudsætning af, at de bruger en masse af deres penge dernede. Det, man ikke kan regne med, det var nok, at Keith Richards ville bruge størstedelen af Rolling Stones formue på heroin.
1: Ja.
0: Men det var jo også at bruge penge i Sydfrankrig. Så det er der havner de ned og slår sig ned. Ikke det samme sted i forskellige, det kan vi komme ind på, i forskellige, på forskellige adresser. Og så laver de den her plade. I hvert fald grundlag for den her plade.
1: Ja.
0: For det hele er ikke indspillet der. Men det er historien om Exile on Main Street. Der er en sang, jeg synes, vi skulle prøve at høre, som er den, du har på listen.
1: Mm-hmm.
0: Er det Rocks Off?
1: Det kunne det være, ja.
0: Fordi den peger for mig frem til noget, som...
1: Nå, det er den, vi lige har hørt, jo.
0: Nå ja, hvad hedder den? Hvad hedder den?
1: Rip This Joint.
0: Rip This Joint.
1: Ja. Fordi den peger... Skal vi have den historie nu, eller skal vi bare... Vil du høre den?
0: Det kommer an på, om du lægger det som et program, hvor vi lægger det ind, eller om jeg bare... Ellers, det bliver lettere at redigere, hvis du gør det sådan her.
1: Ja, det, altså hvis jeg...
0: Jeg kan jo bare sige, at jeg synes, vi skal høre Rip This Joint.
1: Og så ryger den på.
0: Ja.
1: Jo, det gør det.

Fuld knald og fuld plus på blæserne i outroen af Rip This Joint, snuppet fra Rolling Stones' dobbeltalbum Exile on Main Street, en virkelig fantastisk rockklassiker. Hvis du spørger mig, og hvis du spørger Allan Olsen, som var gæsten i den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet, hvor Exile on Main Street altså var hovedpersonen, og du fanger den udgave samtidig i rækken i DR Lyd, når det passer dig. Og så er der en ny udgave i morgen søndag fra klokken 17 her på P6. I øvrigt, der kan du også gå i DR Lyd og finde 6 timers kærlighed til Rolling Stones. P6 elsker Rolling Stones, som i øvrigt her lige om lidt juli måned er aktuelle med et helt nyt studioalbum i øvrigt. Jeg fortsætter musikken i status med Shiny Hunt på When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts.

støvet, men også nypoleret og nypusset på en og samme tid. Jeg håber, det giver mening for dig, hvad jeg mener her på Chani Hunts When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts. Lad os lige stemme ind på Selina Jens plade fra sidste år, I Memorize Your Face, Cause It Changes All The Time. En plade om kærlighed, en plade om forældreskab, en plade, hvis sange også handler om smerten, sorgen over at skulle aflevere sit barn i favnen på andre omsorgspersoner, mens man altså selv skal ud og tjene sine penge. Og den her sang, Hurts Like a Mother, skulle jeg helst at sige, at det gør sig også gældende for faren. Det kan jeg skrive under på, efter jeg for nyligt selv har kørt min 10 måneder, 11 måneder gamle søn ind i vuggestue. Jeg kan så meget sætte mig ind i den her sang. Selina Jens, Hurts Like a Mother.

kajaksmykker. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Og op til klokken helt, klokken 16, og radioavis, skal vi i Paradisets Have med Jack White på Guard and the Broken Ribs.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Så er der grønt lys til fungerende statsminister Mette Frederiksen som kongelig undersøger for anden gang. Hun skal forsøge at stable en ny regering på benene, efter det ikke lykkedes Troels Lund Poulsen at samle et blot flertal. Og Mette Frederiksen er klar til at komme i gang.
2: Efter at alle folketingspartier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
1: Det bliver de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, som skal forsøge at blive enige, og det bliver første gang, at de udvalgte partier skal samles omkring forhandlingsbordet. Samtidig, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Jeg forventer, at de vil hurtigt sætte sig sammen, alle partier sammen, fordi nu er erkendelsen, det er de her fire partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle fire partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især.
1: De mødes i morgen kl. 12.30. Speederen er i bund, når det gælder salget af elbiler. I 2020 præsenterede den daværende regering et grønt udspil, hvor ambitionsniveauet var at sælge 775.000 elbiler inden 2030. Og det mål er allerede blevet indfriet her i maj, viser tal fra bilstatistik.dk. En af dem, som har købt en ny elbil, det er Per Boring.
4: Kinesisk Deepal S05, helt ny i Danmark.
5: Endnu en ny glad elbilsejer.
4: Størrelsesmæssigt, så den sidder lidt højt, og det kan vi godt lide.
5: Der er heller ikke særlig meget tvivl. Danskerne køber elbiler som aldrig før.
4: Der er en tredskræderskamera, og ja, elsæder, og køligsæderne, og varmesæderne.
5: Ja, det lyder lækkert. April måned slog også alle rekorder. Intet mindre end 96% af alle nyregistrerede biler, som trillede ud fra forhandleren, kørte nemlig på el. Og det kan Peter Mørk, der er bilsælger i Typo Biler i Thisted mærke.
6: Der kommer nogle få, en enkelt gang imellem, som gerne vil have en helt ny bil på benzin stadigvæk. Men der er langt imellem.
5: I april blev der kun solgt lige under 400 nye benzin- og dieselbiler mod næsten 11.000 nye elbiler. Og det handler om økonomi, fortæller Peter Mørk.
6: Der er penge at spare på privatøkonomien i en månedlig driftsomkostning. Det giver penge direkte ned i lommen, han har sagt.
5: For Per Boring var der også udsigten til at spare den dyre benzin, som var helt afgørende.
4: Ja, vi tror, vi giver 700-800 kroner om måneden, ikke? Så kan du køre det, du har lyst til. Der får du ikke mange tanker benzin for den pris.
1: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som stod for indslaget her. 62 personer er blevet sigtet ved Aalborg Karneval for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Der har også været 2 knivsager og 2 anmeldelser af vold, men ellers er karnevalet med politiets ord forløbet festligt og forholdsvis roligt. Der er sol over karnevalet også mange andre steder, og der er mellem 17 og 24 grader med en let til frisk vind. Og vinden den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var redigeret af mig. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Hen blot eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter, og de bliver fortsat serveret for os på et sølvfad her i Status. Lige om lidt, sådan lidt fra tirsdagens musiktjenesten, hvor der blandt andet blev sagt tak for nu og lukket og slukket for Aqua. Hvad det handler om, kan du også finde ud af. Men først mere musik. Det her det er Strokes, der tager tilløb til en plade, der lander i slutningen af juni måned på Going Shopping. Like a tiger, they will chase you down.

0: Strokes og Going Shopping, en lead single, der gøder jorden for det album, der lander fra New York's Finest i slutningen af næste måned med titlen Reality Awaits. Nu skal vi, som lovet, forbi tirsdagens musiktjenesten, hvor dine værter, Jakob Hensley og Claes Kvade, de sagde tak for det hele, tak for alt til Aqua.
1: Vi skal tale om bandet Aqua.
2: Ja.
1: Og det er jo heller ikke et band, eller musik for den sags skyld, som vi spiller her på kanalen P6, men alligevel, så tror jeg, at de fleste af vores lyttere vil vide, hvem Aqua var eller er. Jeg skal huske at sige er, fordi det er teknisk set det, det drejer sig om nu, lyttere. Men i går, der meldte Aqua ud på deres Instagram, at de har spillet deres sidste koncert. I hvert fald deres sidste live-koncert.
2: Mm.
1: Beskeden lyder således. Den er lidt lang, men jeg tænker, vi har tid til det i dag, hvor det bare er dig og mig, Claes. Det lyder sådan her.
2: Ja, kom med det.
1: Kære alle hjerte. Ja. Efter mange fantastiske år har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om. Vi har rejst verden rundt mange gange, mødt utallige skønne mennesker, sunget med millioner af jer og delt minder, som vi kommer til at bære med os for altid. Når man har været sammen så længe, så ved man også, hvornår det er tid til at passe på det, man har skabt sammen. For os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. For bunden af vores hjerter, tak til alle, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen. Vi sender kun kærlighed og taknemmelighed videre herfra. Evig kærlighed, hjerte igen, Lene, René og Søren. Og det er jo som bekendt Lene Nystrøm, René Diff og Søren Rasted. Som tilsammen udgør Aqua nu, når Claus Norén, mener han hed, ikke er med i bandet længere. Han gik ud for en del år siden. Claes?
2: Ja. Velskrevet pressemeddelelse.
1: Super!
2: Ja.
1: Ja, jeg mener det virkelig.
2: Ja.
1: Den er så god, fordi ja. At man tænker ikke umiddelbart, at der har været noget drama, og det er jo det, som danskerne elsker. Det har vi fået understreget mange gange i kraft af Ditte Okmans eksistens, at det er noget af det, vi elsker allermest. Men der står her en ting, jeg alligevel stusser lidt over.
2: Ja, der er et ubesvaret spørgsmål i alt det her.
1: Ja, der står for det første, og mens kærligheden til en anden stadig er intakt, hvor jeg har
2: sådan... Åh, en knirk.
1: Ja, hvorfor skulle den ikke være det?
2: Ja.
1: Men det, jeg egentlig undrer mig mest over, Claes, det er, at nu stopper vi som liveband.
2: Ja.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, er det fordi, at Aqua... Ja, at Aqua tror, eller de vil have mig til at tænke, sidder de og laver den nye Dark Side of the Moon?
2: De sidder på tre skæbbeskønne plader, de ikke har givet at udgive.
1: Nå, men det her, med al respekt, Claes, Aqua er jo for mig at se et partyband, som er ude at spille live.
2: Men, og så er der en vinkel mere, det jeg også åbner op for. Det er, at de går Gorilla-style hologram.
1: Gud.
2: Altså, at vi får lov til at se dem 3D. Royal Arena.
1: Jeg ved ikke, om du laver sjov, Claes, men det er oprigtigt talt et godt bud.
2: Jamen, det er kun mere for at analysere sætning og udmelding. Så kan vi jo måske godt få noget digital linjestrøm.
1: Ej, det er sgu ikke så tosset. Jeg er lidt... Hvad skal man sige? Jeg vil ikke sige, at jeg er grødlabil over det her. Vi er alle sammen med på grøn koncert. Vi har set vores Aqua, ikke?
2: Ja.
1: Men jeg blev lidt overrasket over det her. Men jeg vil så omvendt også sige, i forhold til, da Aqua blev gendannet, jeg kan ikke huske, om det var anden eller tredje gang, så tænkte jeg, at det holder nok et par år, og de har delt med holdt længe efter deres gendannelse.
2: Ja. Det er også, det er Rolling Stones, ikke? Med sidste plade nu, tror jeg, eller sådan noget, har de meldt ud. Og... Der får jeg lyst til at rose deres damene, og jeg har det på samme måde med Aqua. Altså meget, meget længere, end jeg troede, at, at det var muligt. Apropos det der med intakte relationer og alt sådan noget. Ikke? Så godt gået. Altså, I har sgu troopet igennem.
0: Ja, der blev sendt masser af skud og respekt til Aqua i tirsdagens musiktjenesten. Når du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og lad os da så lige høre en lille høhø apropos-sang i forhold til Aqua. Vi kan passende høre Brother Brown og Frankie, a.k.a. Marie Frank, her på Under the Water.

Streets på Blinded by the Light her i Status, hvor vi nu skal forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront. I går der udsendte den danske duo A Good Year deres debutalbum Play. Og indtil at de var hovedpersoner i foråret i P6 følger hen over en måned, der var de altså et ret mystisk navn på den danske scene, i hvert fald for mig, og så lærte jeg dem lidt bedre at kende. Og de har altså også en musik, som på en eller anden måde både er mystisk og futuristisk, legesyg og progressiv skabende. De blander både guitarspor med elektroniske elementer, samples og meget andet. Så har de vokale assistancer og gæster forbi de her sange. Så skal du høre en af de sange, som er i rotation på P6 PT fra den her plade, der nu er ude. Det er Good Year featuring Collywood på Back of a Car.

A Good Year her på Backer for Car, og vi bliver på den danske scene, den danske udgivelsesfront, fordi i går der udsendte Mokkabrises Michael Møller og sit nye soloalbum The Mountains Sing. Og det er altså en plade, der er inspireret af og blevet delvist til i Vietnam, som Michael han altså har et stort tilhørsforhold til, og kalder også Hanoi for en af sine hjembyer. Her skal du høre, hvordan den nye soloplade blandt andet lyder med singlen The Way to Happiness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Turnstiles I Care fra albumet Never Enough, som de jo altså tager med sig i flightcasen, når de blandt andet rammer Dansk Grund og festivalen Syd for Solen i august måned, hvor P6 selvfølgelig også er på pletten. Den tid, den fornøjelse. Nu er vi altså her på en lørdag eftermiddag i maj måned her i Status, hvor vi sammen samler op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Nu skal vi forbi den nyeste udgave af Mon Ami Complex, P6's parallelunivers Twilight Zone, om man vil. Universet, hvor alting kan ske, og det sker. Det er bestyret af Jenny og Louise om søndagen. Og i søndags, der satte værterne passernålen ned et helt specielt sted og i en helt speciel tidsæra, California, i 70'erne.
1: Der var mange, der er døde unge, også i den her tid. Jo ikke mindst, fordi der var rigtig mange stoffer. Og det kan sgu være lidt svært at styre, når man i forvejen er en følsom musikersjæl, som man jo er, når man er musiker, så er man jo følsom.
2: Jeg kan bekræfte, at ikke kun for at sige så meget, men Californien har ikke ændret sig på det punkt.
3: Sidst jeg var over
1: at tjekke. Det er bare blevet sådan lidt mere sådan designer.
2: De er blevet...
1: De har jo sådan stofferprogrammer.
2: Ja.
1: Så de ved, hvad de skal tage hele døgnet rundt. Det er lidt uhyggeligt.
2: Ja.
1: Det er jo på vej mod sådan en cyborg.
2: Det
1: jeg er sådan at putte piller i sig selv døgnet rundt.
2: Du kender jo godt nogle gange, når man turnerer med en joke. Jeg har turneret med joken om, at, jeg skulle tage mine fingre hen over min næse og min hånd hen over munden på mig selv i backstage i Coachella, for ikke at der ville uforvarende bare flyve stoffer ind i næsen eller munden på mig, fordi der var så mange mennesker, der was getting high.
1: Det er hårdt. Det er sgu lidt hårdt.
2: Nå, men de så ud til at have det sjovt, vil jeg sige.
1: Det tror jeg gerne, de så ud til.
2: De så godt ud, og de så ud til at have det sjovt.
1: Fedt. Vi skal snakke om Graham Parsons, som er en central figur på den kaliforniske 70'er musikscene, som bevæger sig mellem forskellige miljøer, spiller med The Byrds, arbejder med Emmylou Harris, hænger ud med Rolling Stones, men har altså også et massivt stofmisbrug. Og så sker der noget meget spektakulært. For det første så dør han i 1973 på et motel nær Joshua Tree.
2: Som jo faktisk er nær Coachella. Det hele, it all taps together.
1: Perfekt. Det, der så sker bagefter, er faktisk så vildt, som man tænker, at det kunne være en rigtig god film også. En ven, Phil Kaufman, ved, at Parsons har sagt, at han vil kremeres og spredes i ørkenen. Det er familien ikke med på, så de er i gang med at få sendt kisten med Parsons døde krop hjem til sig selv. Men vennen her, Phil Kaufman, han tager ud til lufthavnen. Det var altså før, der var heftigt security, som der er i dag. Der kunne det ikke lade sig gøre. Det kunne det dengang. Han kunne tage derud, de kunne tage derud. Der stod kisten. Den kunne de få fingrene i. De stjaler den, kører den ud i ørkenen og sætter ild til den.
2: Det synes jeg er fuldkommen amazing. Og du har
1: det
2: ret.
1: Er så amazing.
2: Man skulle tro, det var en film, ikke?
1: Jeg kan virkelig godt lide det, og det er jo et virkelig smukt og sådan kaotisk opfyldelse af den her idé om frihed, som virkelig også var allestedsnærværende på det her tidspunkt. Vi skal så have et nummer fra et
2: familien
1: album.
2: Blev nok sure, kunne man forestille sig.
1: Ja, det er selvfølgelig gjort i det, men hvor havde de været inden, kunne man også spørge sig selv om. I don't know, det er også underordnet. Det må jo han bestemme, ham der rejste videre.
2: Ja.
1: Og han havde jo sagt, hvad hans ønske var. Så det var godt, de opfyldte det. Vi skal have et nummer fra Graham Parsons album Grievous Angel, som udkom posthumt i januar 1974, få måneder efter, at han altså døde. Som i øvrigt regnes som hans måske vigtigste soloalbum. Vi tager nummeret Brass Buttons.

Meget smukke brass buttons her fra Gram Parsons. En sang, der knyttede sig til den nyeste udgave af Mon Ami Complex, som du fanger sammen med tidligere i udsendelsesrækken i DR Lyd, præcis når det passer dig, at tage med Jenny og Louise helt ind i sindet på verden og på dig selv. Og så er der selvfølgelig en ny udgave af netop Mon Ami Complex i morgen søndag, som altid fra kl. 19 her på P6. Her går turen

så overpaid you cocaine. Og vi bliver altså på det amerikanske fastland, fordi i går der udsendte Future Islands en plade, der markerer 20 års jubilæum, og det er sådan en plade, der består af nye sange og sjældenheder fra kataloget. Albummet hedder From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Og her skal du høre en af singlerne, der landede forud, som altså også har ingredienserne, som er klassiske for Future Islands' signaturlyd, Sam Herrings helt særegne vokal, den her lejesyge, fleksible, dansable basgang, og så synthesizer siderne og fladerne her og der. Alt sammen sat i scene af Future Islands her på Sail. In an ashit town. In the palace skull in, hidden low, where the peaks stay saint. And the streets wind up and down below to the balcony.

Barbros Rewind. Lad os lige stemme ind på endnu et album fra den danske scene fra i år, nemlig Sao Paulos Ex-Europa, som er blevet til, som det hedder sig, på tværs af storbyer, studier og slotte. Fint skal det være, der er masser af svung i den fortælling. Derpå der finder man en vaskeægte ballade, den er også i rotation på P6 PT. Det er i ærmet.

Sao Paulos i ærmet. Om lidt så fortsætter musikken non-stop i 6 beatet efter radioavisen klokken hel, og på den anden side fra klokken 19, så er der Rastløs med Carl William. Jeg håber, du får en rigtig skøn lørdag derude fortsat, og jeg har nyt at gøre status med dig. Det gør vi igen i morgen fra klokken 14 søndag eftermiddag, hvor der er mange flere af ugens bedste øjeblikker højt på parat til os. Op til radioavisen om lidt klokken 17 på Race Hives på Trouble.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er enighed om, at der skal arbejdes på en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet udpeget som kongelig undersøger i dag. Men det bliver ikke nemt for de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, det siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Der er der nogle politiske knaster, der skal barberes væk, før der kan komme et regeringsgrundlag. Så selvom det bliver intensivt, så er det ikke, fordi at vi forventer, at der er en regering, så snart folk kommer tilbage fra pinseferie.
1: Og så skal Enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, og partiet vil kræve en aftale om kursen for regeringen for at kunne godkende den. Politisk ordfører Pelle Dragsted, der var på talerstolen ved Enhedslistens årsmøde i dag, siger sådan her.
3: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, os moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne mødes kl. 12.30 til forhandlinger sammen i morgen. I Odense må passagererne kigge længere end normalt efter letbanetog, for de er endnu engang ramt af problemer, fordi togene ikke kører under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så passagererne skal i busser mellem IKEA og Hjallese station, og det vil fortsætte nogle dage nu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
4: Det er for tidligt at komme med en konkret tidsangivelse nu, men vi arbejder dagligt, kan man sige, på møder og finder ud af, hvad der skal til. Vi har igangsat nogle arbejder, der skal undersøge, hvad det er, der skal til for at komme tilbage i drift igen.
1: Det har bestemt været en lun forårsdag herhjemme. Flere lande i Europa oplever lige nu usædvanligt høje temperaturer. I Spanien og Frankrig er man op på højsommerniveau, og varmen ligger også tungt over Belgien, det sydlige Tyskland, Italien og Portugal. Og i Storbritannien har temperaturen i dag været op omkring 30 grader, så det gælder om at holde sig afkølet, fortæller en plejehjemsbeboer syd for London her.
5: We just keep drinking and try to keep as cool as we can. Like cold drinks, lollies, ice cream.
1: Med kolde drikkevarer, ispinde, ja alt hvad der er koldt, lyder det her. Anden pinsedag kan temperaturen i Storbritannien nå hele 33 grader og dermed gå hen og slå den nationale varmerekord for årstiden. Herhjemme der nøjes vi med 17-24 grader og en del sol de fleste steder og en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. I morgen, i nat, der er der altså mulighed for enkelte byer.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi lægger ud med en stor dansk sejr i sportens verden. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Han satte ind omkring 5 km før mål og fik skabt et hul til sine nærmeste konkurrenter for derefter at køre alene i mål til en suveræn solosejr i Alperne i det nordlige Italien. Og Jonas Vingegaard ligger nu rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Altså, han har kørt alle ud af tavlen. Han har et virkelig solidt forspring. Og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i, resten af Giroen. Jeg tror ikke, at han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: I morgen skal nye regeringsforhandlinger i gang mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet kongelig undersøger. For Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ville ikke støtte en blå regering, og nu kommer han så tilbage til de røde partier. Men han står ikke længere lige så stærkt i forhandlingerne, vurderer politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Lars Løkke Rasmussen er vendt en smule svækket tilbage til det her forhandlingsbord, fordi nu er det blotlagt for enhver, at han har ikke andre bord at gå hen med sine noget så famøse afgørende mandater. Der er kun den her mulighed. Selvfølgelig skal han have moderat politik igennem, men det er ikke sådan, at prisen er steget for ham.
1: To piger på 15 og 17 år er efter et grundlovsforhør ved retten i Herning blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Teenagepigerne er sigtet for at have forsøgt at anskaffe sig en håndgranat, som skulle kastes mod en ukendt adresse i Herningområdet. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne nægter sig skyldige. Politiet mener, at sagen har trådet til en konflikt mellem to kriminelle grupperinger, der den seneste tid har påvirket Herningområdet. Og som konsekvens af den konflikt har politiet oprettet visitationszoner i flere områder, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav, så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
1: I aften i de østlige egne mest skyet og mulighed for enkelte byer, men så klarer det op vestfra, og aftenen bliver mest tør med nogen og en del sol. Mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi er tættere på en ny regering nu end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gyldmansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
2: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
1: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger, og det sker altså ved samme forhandlingsbord for første gang. Den Ebola-epidemi, der er brudt ud i Uganda og den Demokratiske Republik Kongo, risikerer at brede sig til 10 andre lande i Afrika, det meddeler den Afrikanske Unions centrale sundhedsagentur. Den høje mobilitet og usikkerhed i regionen er med til at sprede sygdommen, siger agenturets chef. I DR Kongo og Uganda er flere end 750 personer bekræftet smittet, 177 er døde af den meget smitsomme sygdom, og i dag har Uganda bekræftet 3 nye smittetilfælde. Verdens Sundhedsorganisationen taler om en international sundhedskrise, fordi man har at gøre med en sjælden type Ebola, det fortæller professor i global sundhed Flemming Conradsen.
3: Det er en variant, vi har set 2 gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
1: Når det kommer til det globale niveau, vurderes risikoen for Ebola-smitte at være lav. Og et dødsfald. Danmarks første miljøminister, Jens Kampmann, er død i en alder af 89 år. Det oplyser hans søn Nikolaj Kampmann. Jens Kampmann sad i Folketinget for Socialdemokratiet og blev i 1971 minister for offentlige arbejder og forureningsbekæmpelse og regnes altså for at være den første miljøminister her i landet. Og så har vi haft intet mindre end årets første officielle sommerdag, det skriver Danmarks Meteorologiske Institut på X. For i eftermiddag der nåede temperaturen lige akkurat op over 25 grader i Hans Christian Andersen Airport nord for Odense. Og så er det officielt en sommerdag. Sidste år skulle vi hen til 14. juni, før vi nåede derhen. Og der blev helt præcist målt 25,1 grader i Odense. Termometeret siger 8-13 graders varme her i aften, mest skyet østpå og måske enkelte byer. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.

0: lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs. Det er fantastisk, du lytter med igen. Måske for første gang. Vi har efterhånden skudt en hel håndfuld programmer ud i atmosfæren her af Rastløs. Og det er skønt. Det her program, det handler om mig, der går rundt og snuser til min omverden og snubler lidt og rejser mig op igen. Og du ved, sådan føler og mærker, ser og sanser og så videre. Og det har jeg prøvet at koge ned til det her fine ord, Rastløs. Ved siden af det, så skal vi lytte til en masse musik. Dagens program, der skal vi de næste to timer på sådan en tidsrejse, vil jeg sige. Fordi at der har været en trend omkring nytår, hvor folk de rejste 10 år tilbage i kamerarullen, så delte de mærkelige Snapchat-selfies osv. En trend, som jeg aldrig selv rigtig hoppet med på, men som jeg gerne vil give et skud i dagens program. Imens andre bare skal bladre 10 år tilbage i kamerarullen, så er jeg så heldig, at DR har lavet et helt dokumentarprogram om, hvem jeg var dengang. Det hedder Carl William Bryder Igennem. Det skal lige siges, at jeg laver altså musik ved siden af det her radioprogram. Og i 2016, for ja, 10 år siden, der udkom der sådan en lille dokumentar om, hvad jeg rendte rundt og lavede i sin tid. Så det skal vi blive lidt klogere på i dag. Hvordan så mit liv ud for 10 år siden? Ved siden af det skal vi heldigvis lytte til sindssygt meget musik. Og i dagens lidt specielle program her, der vil jeg også faktisk dykke ned i musik, der kommer fra enten før 2016, altså 10 år siden, eller i 2016. Så der er altså gjort lidt ekstra ud af det i dag. Deres start med musik her. Det er dejligt, du er her. Vi skal høre Tame Impala. The less I know, the better.

Tame Impala, The Less I Know, The Better. Hvis der altså er noget, som kan få en til at skrue tilbage i tiden, så er det et nummer, man kan høre. Straks er man tilbage i en eller anden tidslomme, man har glemt alt om. Og det er også det, vi skal i dag. Vi skal dykke lidt tilbage i tiden, fordi der netop har været den her trend, hvor folk de er dykket 10 år tilbage i tiden i deres kamerarulle, og så havde de delt en masse ting her lige efter nytår. Og i dag, der skal vi dykke ned i, hvad jeg rendte rundt og lavede for 10 år siden. Jeg har været så heldig, at der faktisk har været et kamerahold med i 2016, i og med, at jeg laver musik ved siden af det her radioprogram. Der var noget, der hed P3 Guld dengang. Det er der stadig, så vidt jeg husker. Men dengang, der blev jeg simpelthen nomineret til et par priser, 2 år i træk dengang, og jeg var ung, og jeg vil ikke sige fatsvag, det er for hårdt et ord, men jeg forstod ikke rigtigt, hvad der foregik dengang. Så jeg sprang altså i med panden først, og det blev til noget med nogle priser, det er jo stort i sig selv, men meget apropos den her lille dokumentar, der er blevet lavet, det har altså haft svært ved at dykke ned i det her. For 10 år tilbage for mig, jeg har svært ved at være der dengang, fordi der er sket meget siden. Det kan være, at jeg bliver lidt mindre blufærdig på et tidspunkt.

kan være, at du bliver suget lidt tilbage i tiden her med The Last Shadow Puppets og nummeret Bad Habits. Verden er altså blevet et mærkeligt sted, så jeg forstår godt, at man får lyst til at drømme sig 10 år tilbage i tiden for at få lidt ro på. Men jeg skulle hilse at sige, at personligt har jeg det altså meget bedre end for 10 år siden i dag, for eksempel. Så jeg er ikke sådan en kæmpe fan af at skulle dykke alt for længe tilbage i tiden. Det er noget med at leve i nuet, er det ikke det, man siger? Lad os tage lidt mere musik. Nu skal vi have Blondage, og nummer, der hedder Lucky Black Skirt.

0: smålige statsanakker, fik du her. I dag i Rastløs skal vi snakke lidt om mit liv for 10 år tilbage i tiden. Og jeg plejer normalt her i programmet at lave lydbeskeder, hvor jeg ligesom ytrer mig og i tale sætter et eller andet, jeg ser eller mærker i forlængelse af min restløshed. Så optager jeg det og spiller det her i programmet. Men i dag, der er det lidt special, fordi min kære partner in crime, Andreas, som sidder og producerer det her program, han har taget udklip fra den her lille dokumentar, jeg nævnte tidligere i programmet, som er lavet af mig fra 2016. Så jeg ved ikke, hvad jeg går ind til nu, men det kommer her.
1: Altså, hvis jeg var musiker, så ville jeg helt klart have Roskilde Festivalen øverst på min liste. Ikke? Den har du ligesom fået hakket af nu. Hvad er næste store mål?
2: Og jeg tror, det er nogle personlige ting. Sådan noget med lige at få måske flytte til København og ligesom få lavet noget nyt musik og bare sådan forbedre det, jeg allerede har gang i. For det... Altså, gør det federe, end jeg allerede har gjort det, hvis man kan sige det sådan.
0: Wow. Okay, altså, der er noget med stemmen først og fremmest. Og det skal altså lige siges, jeg taler live nu ud fra, at jeg ikke har hørt det her klip siden 2016. Og jeg har været en lille smule blufærdig omkring den her førnævnte dokumentar, der er lavet om mig. Men ja, hvad fanden har jeg at sige til det her? Det er en lidt nasal gut, der sidder og taler her. Altså... Det er ikke, fordi jeg ikke er nasal ved siden af det, men den fik altså et tryk på den nasale speeder dengang. Og der var store drømme i luften, store armbevægelser. Jeg sad på Roskilde Festival. Jeg kan huske, at det var sgu lidt en suppe, det hele. Gratis drinks, og det var som om tid var lidt en anden størrelse. Jeg tror, det er derfor, jeg har det lidt vildt med at dykke ned i for meget af fortiden, fordi det er som om, det har været bare sådan en mystisk pølse af alle mulige ting, der vibrerede og bølgede, og nu er jeg landet på mine fødder, og kan måske på sigt dykke lidt mere sådan omsorgsfuldt tilbage i tiden. Men lige nu er det stadig lidt svært. Det er et spøjs spejlbillede at glo tilbage på, fordi der er sket så meget. Men vi prøver altså alligevel at gøre det lidt i programmet her i dag. Til hvis du skulle være nysgerrig på den her mini-dokumentar, der er lavet af mig fra 2016, så hedder den altså Carl William brød igennem og ligger inde på DRTV. Mens jeg lige sidder og grubler lidt videre over for og frem og nutid og så videre, så synes jeg lige, vi skal have noget mere musik. Nu får vi Fribytter Drømme og nummeret, det hedder Himmel Læmer.

fribytter drømme. Himmellegemer fik du her. Lige før, der hørte vi altså et klip fra den her dokumentar, jeg ikke har set siden for mange, mange år siden. Jeg har ikke tur at dykke ned i den. Det er en dokumentar, der hedder Carl William bryder igennem, som er lavet lige den pure start af min musikkarriere. Og ja, jeg skulle ligesom live reagere på det her lige før. Jeg vidste ikke, hvad for et klip Andreas, min kære mand, som sidder og producerer det, havde taget med i programmet her. Men det var en meget nasal, ung lille gut, der sad og blev interviewet på Roskilde Festival. Og jeg kan sagtens huske det, faktisk, sådan billedwise, selvom jeg ikke har set dokumentaren. Noget med sådan nogle klapstole, så vidt jeg husker, eller sådan nogle sommerferiestole, og en lille parasol, og en fin lille kulisse, jeg kunne sidde i der. Så vidt jeg husker tilbage, så var der altså ikke meget søvn for mit vedkommende på den her Roskilde Festival, inden jeg skulle spille min første, hvad skal man sige, headliner på den her meget, meget attraktive festival. Så det var noget af en milepæl, og jeg kan bare huske, at fra alt det her startede, hele ræset og musik og mulighed for at spille på festivaler og komme ud og ytre mig alle mulige steder, så synes jeg bare, at jeg svævede rundt på den her sky i lang tid. Og måske også lidt for lang tid i forhold til, hvor jeg er i mit liv i dag. Og alt for lat, men det er en lille smule porøst at sidde og glo tilbage på, hvordan jeg måske ikke helt havde mig selv under armen i det her mystiske forløb af min musikkarriere tidligere. Men nu skal vi ikke tale det helt ned, fordi at, jeg har det godt den dag i dag. Jeg havde det også godt dengang. Det var spøjst. Det var meget, meget mystisk lejeland, jeg fæs rundt i. Det kører vi videre ned i senere. Nu skal vi lige høre Charlotte Day Wilson. Det her nummer, der hedder Work.

fantastisk nummer her. Charlotte Day Wilson. Work fik du. Altså musik fra omkring 2016, vi skal høre mest af i dag. Og noget andet, der skete dengang, det var, at der blev lavet en dokumentar om mig og min nyopstartede musikkarriere. Fordi den her tidsrejse, vi taler om i dag, er for rigtig mange sådan et stillbillede fra en rund fødselsdag eller en tur på Roskilde Festival. Men i mit tilfælde, der er jeg så heldig, at jeg har simpelthen fået en dokumentar, der ligger ude i atmosfæren, jeg kan dykke ned i, så tosser jeg ved. Det kan du også, for den sags skyld. Den ligger inde på DRTV og hedder Carl William Brød Igennem. Som nævnt, så har jeg ikke behov for at se hele den her dokumentar her 10 år senere. Fordi det var en tid for sig. Og jeg identificerer mig på en eller anden måde ikke rigtig længere med det, jeg ser deri. Måske er det egentlig bare sådan, det føles at blive voksen i virkeligheden. Det kan også være, at jeg bliver lidt sødere ved at glo tilbage i tiden på et eller andet tidspunkt. Glo vi tilbage i tiden musikalsk set. Vi skal høre The Entrepreneurs med nummer Routine Lines.

Du lytter til Rastløs med Carl William. Her er uroen velkommen.

Her fik du The New Investors med nummeret No One Cares. I dag i Rastløs dykker vi 10 år tilbage i tiden, og vi har sådan en lille gimmick med i programmet her, fordi der har været en trend her for nylig med, at folk de har delt billeder fra 10 år siden, dykket tilbage i tiden. Og jeg er så heldig, at der ligger en dokumentar på DR-TV, der hedder Carl William bryder igennem fra 2016. Så jeg har mulighed for at dykke ned i den. Jeg har haft svært ved at se tilbage til den her dokumentar her, fordi jeg er meget perfektionistisk, hvad mange ting angår. Og i forhold til, hvordan den lille gut der, som jeg ser tilbage på i dokumentaren her, ser ud og har det og taler. Og ja, der får jeg lidt lyst til at give ham en krammer, tror jeg. Og det ved jeg ikke lige, om jeg har lyst til at sidde og tænke på en

dejligt gensyn med Sevi Jørgensen. Det skal lige siges, at vi i dagens program er rastløs lytter til enten musik, jeg lyttede rigtig meget til i 2016, eller musik, der har været i rotation her på P6 i 2016. Så vi er så dykket 10 år tilbage i tiden. Nu vender vi tilbage om ikke så længe og skal høre en lytterbesked, fordi det er jo en af de ting, du kan i programmet her. Du kan altså sende en besked ind, hvor du beskriver din rastløshed, og det kan du gøre på skrift eller på lyd. Og du kan gøre det gennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Eller også kan du gå ind på DR Lyd-appen og søge under programmet Rastløs. Og så er der sådan en lille taleboble nedenunder, hvor du kan sende din beskrivelse af din rastløshed ind, og så tager den med i programmet her. Det vil være mega fedt, fordi så kan vi pingponge imellem hinandens rastløshed i programmet her. Det får det altså til at gro, og gør det også en lille smule lettere for både mig og lytterne indtil videre at kunne være i den her følelse, fordi vi deles om. Det er smukt. Lad os lige tage et stykke med James Blake og nummer Radio Silence.

sjovt at sidde her og lave radio. Og så spiller jeg et nummer med James Blake, som hedder Radio Silence. Mm-hmm. Der bliver lidt ramt af noget onkel humor i systemet her. Nu skal vi høre en lytterbesked. Og du kan altså sende lytterbeskeder ind igennem DR Lyd-appen. Og det er der altså en lytter, der har gjort her. Og personen skriver følgende. Jeg bliver rastløs, når jeg passer mit arbejde og familieliv, men føler, at jeg aldrig får taget hul på de ting, som mit hjerte brænder for. Okay, det er en ærlig sag. Igen, her i programmet er jeg jo ikke ham med kitlen, der siger, det, jeg har at sige til det, kunne være, at du skulle, og det er lidt det, der er pointen. Så der luftes ud, og så siger det puff, og så er den beskrivelse af rastløshed en del af universet, og det er det, der er skønt. Tusind tak for at skrive herind, og jeg håber, du vil gøre det samme. Det er skidesmart, du kan gøre det igennem det, jeg lyder af dem. Sende din beskrivelse af din rastløshed herind. Down along the creek. Vi skal lige høre noget Bon Iver her. Nummeret, det hedder 715 Creeks.

turn around now, you're mating. Bonnie, hvad fik du her? Altså en darling her på kanalen. En darling i hele verden, vil jeg sige. En følsom gut, der altså for ikke så længe siden har stillet sig op i interviews og fortalt lidt om, hvad der egentlig skete siden dengang, han udgav de her numre, du formentlig også kender, hvis du kender Bon Iver, Skinny Love, Flume og alle de her kæmpe numre fra det her album, der hedder For Emma, Forever Ago. Pludselig så forsvandt det lidt, og nu har jeg altså lagt mærke til at nærstudere nogle af de her interviews, hvor han stiller sig åben frem og siger, jeg fik det sgu underligt af hele det her ræs. Jeg fik det mærkeligt af at være Bon Iver. Nu har han heldigvis begyndt at udgive musik igen, og det er jo skønt. Han er eddermame med et spændende menneske. Det er sådan, at der er en radioavis lige om lidt. Vi har allerede været en time igennem programmet Rastløs her. Så på den anden side af radioavisen, der vender jeg tilbage og taler om den her trend, der har været. Den lille finte, jeg har taget med, det er, at på grund af mit virke som musiker ved siden af mit job som radiovært, så findes der altså en dokumentar om mig fra 2016, altså 10 år siden. Så den vil jeg tale lidt mere om på den anden side af radioavisen. Du har været rastløs med mig, Carl William, den seneste time, og vi tager en time til efter radioavisen. I når lige sidste nummer herinde. Vi skal høre The Ravenettes, This World Is Empty Without You.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu må vi da snart få en ny regering, mener flere vælgere, især efter Mette Frederiksen har fået faklen tilbage som kongelig undersøger og for anden gang skal forsøge at stable en regering på benene.
2: Jeg tænker, det starter på tide, til vi får en ny regering.
3: Det er for sygt. Nu skal det være i orden.
4: Jeg tror, det lykkes dem at blive enige i, men det kan godt tage en 3-4 uger mere.
1: Sagde Morten Holm, Johan Petersen og Preben Dissing her. Og den fungerende statsminister lagde det også selv op til et intensivt forløb.
5: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen, og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
1: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og hun havde også en hilsen tilbage til vælgerne.
5: Jeg vil sige, i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden.
1: Ja, i morgen mødes de 4 partier ved samme forhandlingsbord for første gang. Det sker på Marienborg omkring kl. 12.30. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i dag, noget kun en anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, lød det. Holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet nu, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: I Odense er letbanen endnu en gang ramt af problemer, og passagererne må ind i busser på en del af strækningen gennem hele pinsen. For togene kører ikke under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. Det må de ikke. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så mellem IKEA og Hjalse station står den på togbus, og det vil fortsætte nogle dage endnu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
7: Lige nu er forventningen ikke, at vi vil komme til at køre i løbet af pinsen på den fulde strækning, men det vil de næste nærmeste dage afklare, hvor lang tid det var gået.
1: Skyet østpå og måske enkelte byer, men en opklaring breder sig fra vest, og aftenen bliver mest tør med en del sol og mellem 8 og 13 graders varme. Vinden er let til frisk. Jeg havde redigeret radioavisen og er tilbage igen om en lille times tid. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Det er lige præcis det, der. Og det her program, det er altså bygget ud fra, ja, netop min restløshed. Min hvileløse sjæl, der går rundt og snuser til ting, og snubler over en gang imellem. Og en dejlig måde at få det redt lidt ud på, det er at kunne sidde her i radiostudiet og præsentere musik for dig, som lytter. Tale om mystiske ting. Der kommer lytterbeskeder ind en gang imellem, hvor du derude kan dele lidt omkring, hvordan du har det, når du er restløs. Der sker alt muligt i det her program. Det er virkelig skønt at lave, skulle jeg altså sige. Den næste time i programmet her, der skal vi kigge tilbage på den, jeg var engang. Nærmere bestemt er jeg hoppet med på trenden for at kigge 10 år tilbage i tiden. Så hvordan så jeg, Carl William, ud anno 2016? Alt det, jeg har arbejdet på siden dengang for at være der, jeg er i dag. Og jeg føler sådan set også, at det livet har arbejdet lidt på mig, hvis jeg skal sige det, som det er. Og det har altså formet mig. Ikke færdigt, bevares, men lidt mere afrundet end før. I hvert fald mere afrundet end for 10 år siden. Og jeg tror personligt ikke, at nogen af os her i verden skal færdigbages. Og det er nok det, der er lidt af rejsen og det spændende ved livet. Noget andet spændende ved livet, det er altså musik. Nu skal vi høre Red Hot Chili Peppers. Det er nummer, der hedder Dark Necessities.

dag i Rastløs, der er vi hoppet 10 år tilbage i tiden. Og nu skal vi altså tale om, hvad der er sket i tiden i mit liv for 10 år siden. Og jeg vil sige, uden at skulle være den sure røv i rummet, så har jeg sgu skruet mine forventninger lidt ned til min omverden. Det er ikke på sådan en pessimistisk måde. Det er mere sådan, jeg tror, at jeg måske har forventet lidt meget af mine omgivelser og mine relationer og sådan noget der. Så sådan, det her med at blive lidt ældre og få lidt mere forståelse for de her små regnestykker og hvad kan der ske, hvad er der sket, hvad skal man håbe og ikke håbe på og så videre, er altså blevet til, at jeg er sådan, jeg skruer lige lidt ned for charmen og forventningerne her i forhold til, hvad jeg kan forvente. Ved siden af, at vi skruer 10 år tilbage i tiden her i Rastløs i dag, sådan i forhold til mig, og hvor jeg stod dengang, og hvor jeg står i dag, for den sags skyld, så gør vi det altså også musikalsk. Vi har gjort lidt ekstra lækkert ud af det i dag. Og nu skal vi høre et nummer fra 2016. Michael Kiwanuka, og nummer, der hedder Love and Hate.

0: Som nævnt tidligere, så har jeg i dag ikke selv lavet en lydbesked, som jeg ellers plejer i programmet her. Men jeg har fået Andreas, som producerer programmet, til at snuppe små lydbeskeder ud af en dokumentar, der findes om mig fra 2016. Carl William bryder igennem, og den ligger altså inde på DRTV, hvis du skulle have lyst til at dykke ned i den. Tidligere i programmet her, der hørte vi altså et klip fra mig i 2016, der fortalte lidt om, hvordan jeg havde det efter en Roskilde-optræden. Det er altså i forlængelse af mit virke som musiker, som altså er en ting, jeg også har gang i ved siden af at lave radio her. Nu skal vi høre endnu en klip fra den tid, hvordan stod det til dengang. Og jeg ved det ikke, det er en live-reaktion, du får her på den anden side af den her lydbesked. Lad os prøve at høre den.
1: I maj 2015, der udgav jeg albumet Placebo, som på en eller anden måde meget gik i én retning. Mere negativ eller depressiv, hvis man må være så hård, ikke, end den var positiv og frisk på livet. Der er sket nogle ting inde i mit hoved, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ser måske bare lidt mere destruktiv på mig selv. Nu var jeg måske ikke så stimuleret af lige at være flyttet til København længere og sådan noget. Jeg skal være bedre til at tænke negativt på en lidt positiv måde også, eller du ved, og omvendt. Og det lyder lidt humørsvingende, det er det også. Det kan vi sagtens sige, det er. Fordi at det er den ting, jeg nogle gange kan lægge for meget i, ikke? Hvad jeg går og tænker på.
0: Spændende gut her, spændende tekst på tilværelsen for 10 år siden i 2016 her. Det var altså mig, jeg hørte her, og det var også mig, du hørte som lytter derude. Spøjst, og på samme tid fra den her dokumentar, som jeg ikke har dykket ned i siden, fordi jeg har haft lidt svært ved det, så kan jeg høre her, okay, der er stadig nogle motiver, der er det samme. Og det er super spøjst, det her. Jeg tror også, det bliver manifesteret mere, det her med, at der bliver lavet en dokumentar om en. Det er super mærkeligt. Så er det på bånd et eller andet sted, meget sådan prætentiøst, og sådan, her der er et interview om dig, hvad laver du som musiker? Mens der har stået nogle rigtig sultne filmfolk og filmet det her med al respekt. Men det er så skørt at lytte til. Og jeg er ikke helt klar til at være tilbage i 2016 på bånd med mig, der sidder og taler om mine humørsvingninger, kan jeg mærke. Men lad mig lige sige, at de findes stadig, de her humørsvingninger. Og jeg har pusset næse siden, kan jeg høre. Altså, der er simpelthen et eller andet med måden, jeg er nasal på for den gang, som har ændret sig lidt. Og det er ikke næsespray. Jeg har ikke forklaringen, men mit sådan dokumentarudtryk må det være. Det lød altså anderledes dengang. Vi skal lige væk fra kameraerne igen, og så bliver vi her i hinandens ører i stedet for, fordi du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William her 10 år senere end det lydklip, du hørte af mig lige før, der sidder og fortæller om min egen mystiske hjerne dengang. Spøjst! Lad os lige tage noget mere musik, mens jeg sidder og, hvad hedder det, suger det her til mig. De underjordiske får du her, det her nummer, det hedder Under Skyggernes Kniv.

De underjordiske. Under skyggernes kniv fik du her, vi hører som musik, jeg selv har lyttet til, eller musik, der har været i intens rotation på kanalen her i 2016. Ved siden af det, så har vi lige hørt et lille klip fra en dokumentar, der findes på DR og mig fra 2016, fra da jeg lige var begyndt at lave musik. Ja, lige et par år efter, jeg var begyndt at lave musik. Det fløj derudad, og det skulle altså dokumenteres, og det var vist noget med bare at sige ja dengang til ting. Altså, det var noget med bare at promovere. Og det er jo fint nok. Men altså, jeg kan godt mærke, at der er noget kontroltab over at lytte tilbage og glo tilbage på de her klip. Nu sidder jeg i dag i mit eget radioprogram 10 år senere og har det som om, at jeg har levet meget af mit liv i sådan en mystisk Scooby-Doo-afsnit eller et eller andet. Og det er sgu lidt spøjst. Så jeg kan ikke sammenligne mit liv med så mange andres. Og det er heller ikke en offerfortælling, det her om, at det har været helt forfærdeligt. Men spøjst har det været. Mystisk at dykke ned i, hvordan jeg havde det for 10 år siden. I dag sidder jeg her med mit eget radioprogram og promoverer min røv på en lidt anden måde, end dengang, skulle jeg helst sige. Og det fungerer, og jeg trives i det her, og jeg har kontrol over, hvad jeg siger og gør. Det er dejligt at have, i forhold til at glo tilbage på sådan en dokumentar der.

soft her, lying has to stop. Den ene af de her mænd, der er med i den her duo her, han er altså bedre kendt som Conor Magazine. Og både soft her og Conor Magazine, synes jeg, du skal dykke ned i, hvis du ikke allerede har gjort det. Vi har været på en tidsrejse i Rastløs i dag. Vi har talt om en dokumentar, blandt andet, der er lavet af mig. I forlængelse af den, så vil jeg sige, lad være med at blive kendt, kære ledelsen Carl William, som i sin underbevidsthed på kryptisk vis stadig higer efter succes og ikke mindst opmærksomhed i din radio lige nu. Ja, så jeg kan jo ikke lade være. Jeg er blevet afhængig af at blive enten filmet eller optaget i en eller anden størrelse. Se mig, hør mig, mærk mig. Du ved. Så det er en ond cirkel, det der, til hvis du en dag skulle gå hen, småhævet og nyopstartet inden for et eller andet fag, nogen med et kamera, og synes er spændende. Så tænk lige over, om det er en god idé. Få nogen ved din side, der siger, jeg forstår dine tanker, bevares, der er ikke noget der. Jeg synes ikke, vi skal filme dem. Det kunne jeg godt have drømt om. Så ja, on that note, her får du en kæmpe favorit på min playliste, Ramona Lisa. Bedre kendt som Caroline Polachek den dag i dag. Det her nummer hedder Dominic.

Ramona Lisa, Dominik. Altså, hende artisten, der synger her, hun er altså bedre kendt som Caroline Polachek den dag i dag, som du måske kender. Det her nummer, vi lige hørte, det er indspillet på en Mac-mikrofon, det vil sige ikke noget fancy studie, det er direkte igennem hendes computer. Det lyder faktisk skide godt, så det er også stof til eftertanke for dig, der sidder og grubler over, hvordan din musik skal lyde derude. Det har sgu været sådan lidt specielt at vokse op med et kamera foran ansigtet. Og det skal jo siges, jeg er jo hverken grunk fra Krummerne, eller med i årgang 0, eller børnestjerne på den måde. Men det har føltes lidt spøjs at kunne glo tilbage sådan på den her måde, som vi har gjort i dag. Tilbage til 2016, hvor jeg altså sad en lille smule rød i ægget og fortalte om alt muligt, hvordan jeg havde det inde i hovedet, og hvordan det var at spille, og alle mulige ting, mens der bare stod en masse smilende kameramænd og branchefolk bag, de her stativer, der filmede mig, og sagde, ja, det er skide godt, bliv ved, bliv ved, det er skide godt, bare, yes, du kører bare, det kører, god promo. Sådan er det. I dag, der handler det om radio, og det er okay, altså ikke at skulle tilbage til 2016 lige forløb igen. Musikmæssigt, der kan vi godt dykke tilbage i tiden, fordi det er det, musik kan. Der kan vi dykke langt længere tilbage end 2016 gang imellem og stadig blive stimuleret af det. Men lad os starte med et nummer, der var populært på kanalen her i 2016. Trantemøller, det her nummer hedder River in Me.

Lige om lidt, de programmer Rastløs her, der skal vi til en lytterbesked, fordi at du kan altså sende dit take ind på din rastløshed i programmet her. Det kan du gøre igennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde, eller også kan du gå ind på DR Lyd-appen og sende det til mig den vej igennem. Send dit take på din rastløshed, så deles vi om det i programmet her. Før vi skal til en af de her lytterbeskeder, så skal vi lige høre noget mere musik. Nu får du The Strokes, og det her nummer hedder Oblivious.

Strokes, baby. Nummeret her hedder Oblivious. Vi har lyttet til musik fra 2016, og det skal vi også lidt længere hen i det her program. Først skal vi lige have en lytterbesked. Den her, den kommer fra Rikke, som har skrevet ind. Hun skriver følgende. Dine programmer er så helt igennem fantastiske. Tak for det. Musikken får mig i alle retninger, men mest af alt ind i mit hjerte. Yes, Rikke. Jeg bliver glad og motiveret og varm om hjertet, fordi du skriver det her. Det er jo sådan, det skal være, og det er jo sådan, jeg synes, at man bygger rede på en eller anden måde. Man får små græsstrå udefra en gang imellem, og det må man altså sige, at få her. Så tusind tak for motivationen og den gode energi.

Love Shop med nummeret Evergreen fik du her. Altså endnu et nummer, der er blevet spillet sindssygt meget på kanalen her i 2016. I programmet Rastløs her, der har jeg altid en tune med, der har haft ekstra stor betydning for mig. Og det her nummer er altså et nummer, som jeg ved, at der sidder mennesker ude i atmosfæren lige nu og kender til og har kunne mærke på en eller anden måde. For det stammer fra et album, som kom ud i 2016,

Ugens rastløse nummer fik du her, Frank Ocean, Self Control. Dejligt at blive suget tilbage. Det gør jeg altså nærmest dagligt, glor tilbage i Frank Oceans katalog. Hvis du først lige er tunet ind på kanalen her lige nu, så kan du altså hoppe ind i DR Lyd-appen og lytte til hele afsnittet. Du kan, faktisk lytte til alle afsnit af programmet Rastløs her inde i DR Lyd-appen. Det ville være fantastisk. Og hvis du ikke har tænkt dig at gøre det, så kan du lytte med på næste lørdag fra 19 til 21 her på B6. Det er en fornøjelse, at du dukker op her. Det gør mig glad i låget. Hvad har vi lært i dag? Det er en sjov idé at kunne rejse tilbage i tiden gennem sin kamerarulle, men jeg synes, at vi skal prøve at lade kameraet ligge lidt for en stund og male de mentale billeder selv, for eksempel. Vi flokkes alligevel rundt om det samme springvand for at tage de samme billeder. Så jeg synes, vi skal lægge telefonen fra os og tale om ting i stedet. Ligesom sådan selv sidde og summe over, hvad vi ser og hører og husker og mærker. Det tror jeg er en god øvelse. Kærlig hilsen, Carl William, som lige pt. Sidder i sit eget radioprogram og snakker om sig selv. Du har været rastløs med mig, Carl William. Og det håber jeg, du vil være igen på næste lørdag fra 19 til 21 her på kanalen B6. Programmet her er som altid produceret af Andreas Skødt Lindstrup. Du skal lige have et stykke musik, og så er der altså radioavis bagefter. Tusind tak, fordi du lytter med. Du skal være Radiohead, Burn the Witch. Lyttes.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: To piger på 15 og 17 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rost, siger.
2: Vi lykkedes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gode over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen, og hende, der var det Michael Klavil og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Der er enighed om at arbejde videre mod en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen endnu engang er blevet udpeget som kongelig undersøger. Men forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne bliver langt fra nemme, og så er der spørgsmålet om Enhedslisten, der skal danne parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Politisk ordfører Pelle Dragsted talte ved Enhedslistens årsmøde i dag, hvor han sagde, at partiet er klar til kompromiser.
6: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, også Moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Men når det gælder økonomi, så vil der naturligt blive skabt nogle gnidninger mellem især Moderaterne og Enhedslisten, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Det er den gode gamle traverøkonomi. Der er godt nok langt fra de reformer, Lars Løkke Rasmussen ønsker sig for at gøre det her land rigere, til hvad Enhedslisten kan være med til for, at uligheden ikke skal stige.
1: I den tyske by Düsseldorf er 2 sporvogne kollideret og flere end 50 kvæstet. 27 er kommet til skade, 5 af dem alvorligt, mens 28 er blevet behandlet for småskader på stedet, melder det tyske nyhedsbureau DPA. Sporvognene kørte frontalt sammen i et stort kryds nær banegården i Düsseldorf, og det er ikke umiddelbart klart, hvad der forårsagede ulykken, men tysk politi har indledt en undersøgelse. 8-13 graders varme udenfor og lidt sol. Vinden er let til frisk. Du fik radioavisen her. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I morgen går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i dag kongelig undersøger igen, og det betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
2: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang i morgen, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det er de her 4 partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle 4 partier. Det er der ikke modstand imod. Og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var, fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer. Og Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at Iran og USA er kommet markant tættere på at nå en aftale om krigen i Mellemøsten. Det samme har Iran signaleret den seneste uge. Den amerikanske præsident har sagt til det amerikanske medie CBS News, at han har set et udkast til en aftale med Iran. Da Trump blev spurgt, om udkastet var godt nok, lød hans svar, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sige dig, rapporterer CBS. Præsidenten gav ikke yderligere detaljer, men slog fast, at en eventuel aftale med Iran helt sikkert vil forhandle forhindre landet i at anskaffe sig atomvåben. Netop atomspørgsmålet er helt centralt, og en talsmand for Irans udenrigsministerium har sagt, at atomvåben ikke vil være en del af de indledende forslag, der er på bordet, skriver BBC. Det blev en stor dag for dansk cykelsport. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske løb Giro d'Italia, og dermed overtager han den lyserøde førertrøje. Det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard, han ligger rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Altså, han har kørt alle ud af tavlen. Han har et virkelig solidt forspring. Og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg og så videre. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Og vejret ser muligvis også godt ud. Det er i hvert fald klart i nat. Dog i Jylland lidt stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En diplomatisk rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Trump skriver videre, at det er aftalt med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet sådan en aftale, men vi følger selvfølgelig den sag, både her i Radioavisen og på DR.dk. Vi er tættere på en ny regering nu, end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner sig til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gjøl-Mansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
2: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
1: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger kl. 12.30, altså på samme tid ved forhandlingsbordet for første gang. Pinse betyder traditionen tro karneval i Aalborg, hvor op mod 100.000 festglade gæster i dag har fyldt byens gader. For gymnasieeleverne Tilde Møller Pedersen og Karoline Clausen er karnevalet et af årets absolutte højdepunkter.
3: Det kan bare alt, altså det er så lækkert.
4: Vi har haft alt mange gange bare plyt, så det giver sammenskab.
1: Lød det halvråbende her. Men mens festen indtager gaderne, frygter flere beboere langs optogsruten også konsekvenserne i deres baggård og opgange. I år har Aalborg Karneval nemlig besluttet, at beboerne selv skal betale, hvis de vil have opsat hegn ved baggård eller lejlighedsopgange. Og det har skabt frustration blandt flere beboere. Og den kritik har Jeanette Kåre, der er udviklingschef og talsperson for Aalborg Karneval, forståelse for, fortæller hun her med hæs stemme.
5: Så jeg kan godt forstå, at folk er frustrerede, men vi har lavet en løsning, hvor man kunne leje det hegn, man rigtig gerne havde brug for. Og det synes jeg egentlig var en god løsning.
1: Efter dette års karneval skal kommunen og arrangørerne bag karnevalet mødes for at finde en fremtidig løsning. Nat får vi mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P6 Beat.

0: sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA og Iran mangler kun de sidste detaljer, før en aftale om fred er på plads. Sådan skriver præsident Trump på sit sociale medie, Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Præsidenten skriver videre, at han netop har haft rigtig gode opkald med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Katar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet en sådan aftale. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i går. Noget kun én anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, sagde han. Og holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: Senere i dag går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i går kongelig undersøger igen, som betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
3: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang allerede i dag, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
4: Det er de her 4 partier, der skal være i regering. Det er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer, og med Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: I nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis diesel og tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Den her radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe. Trump skriver videre, at det er et aftale med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet, at aftalen næsten er på plads. Ifølge BBC beskrev en talsmand fra det iranske udenrigsministerium i går til iransk stats-TV også et aftalememorandum, og han oplyste, at Irans intention er at nå til enighed i en form for rammeaftale bestående af 14 punkter. To piger på 15 og 17 år er i går blevet varetægtsfængslet 4 uger sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rust, er tilfreds med politiets ageren.
2: Vi lykkedes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gode over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der... Jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen, og inden hende Michael Klarvild og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Det blev en stor dag for dansk cykelsport i går. Jonas Vingegaard vandt 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard ligger også rigtig lunt i svinget til at vinde hele løbet, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Altså, han har kørt alle ud af tavlen, han har et virkelig solidt forspring, og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg og så videre. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's forbundspoliti FBI er til stede nær Det Hvide Hus, efter at der er blevet affyret skud. Det oplyser FBI's direktør Kasper Tell på det sociale medie X. FBI er på stedet og støtter Secret Service i at reagere på skud affyret nær Det Hvide Hus området. Vi vil opdatere offentligheden, når vi kan, lyder det i opslaget. Secret Service oplyser, at der er tale om en hændelse ved hjørnet af 17th Street og Pennsylvania Avenue Northwest, som ifølge CNN er lige uden for Det Hvide Hus område. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, og hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden, og derefter kaster hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså "Læg dig ned".
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Klippet her var fra Selena Wangs eks-profil. Det vides endnu ikke, hvad der ligger bag hændelsen, men vi følger selvfølgelig sagen tæt her i DR. Den ukrainske hovedstad Kiev er her i nat ramt af massive russiske missil- og droneangreb, det skriver det lokale medie Kiev Independent. Tre personer er tilskadekomne, hvor en er indlagt og to er blevet behandlet på stedet, oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokaltid. Efter at en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et møde, borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet, det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
3: Man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde. Samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder og vil prioritere områder, hvor ulven er nytilkommet, og områder, hvor ulven skaber særlige problemer. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.